0: hør på de vindusfiskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart. The Beat.
7: Radio Metro.
5: Din lyd I App Store eller I Google.

0: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
1: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
0: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det er tryggere for deg.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti, og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Fra fredag 25. til søndag 27. september Aksel Stivli tilbake ved Stoa handelsområdet I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksel Stivli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.
1: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden, og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
5: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. kenda.no
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Obsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
2: Dette er nok det beste for alle,
1: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
3: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Heart the beat.
6: Radio Metro.
4: Hit Radio.
7: I App Store eller

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hallo, sjef! Radiosjef Jimmy her.
3: Hæ? Ser du på TV?
2: Ja, stemmer det. Det Love is Blind I bakgrunnen. Stemmer det, sjef. Du har et øre for dating-tv, du vet du. Ordentlig pute-tv. Det noe vi har massevis av, så det jo pynteputer til både pute-tv og generell tv-titting. Så. Stort utvalg av interiør, og mye, mye mer. Norbo 1. Norges nye møbelkjede.
4: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Fredag 25. til søndag 27. september er Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområde i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
2: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
2: Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke rammen for seremonien. Mange av de 650 setene forbeholdt spesielt inviterte, men

0: I tillegg foreslås 6 millioner til kommunalt beredskapsarbeid I resten av Finnmark. Regjeringen skal I dag orientere om veien videre for Fensfeltet I Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig I ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet I Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes I ettermiddag norsk tid I New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møtes var I slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling I en domstol I New York, det melder amerikanske medier. Weinstein kjent skyldig I en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom I California for voldtekt. Han ble kjent skyldig I 2025. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Det lov å være litt ekstra trang I øya akkurat nå. Bare noen minutter over 6, en tidlig onsdag morgen og 23. september. Og her vi I gang med Metremorgen. Jeg Stian Berg, og sammen med Endre da, som gir deg nyheter, så skal vi da være med deg frem til klokka blir 10. Med musikk først ut enda dagen, ifra A-ha og Stay on these roads.

0: 23. september. Høstjevndøgn, som for øvrig, det da et tidspunkt da sola krysser himmelens ekvator, slik at dag og natt nesten like lange over hele jorda, markerer overgangen fra sommersesong til mørkere høst- og vintertider på den nordlige halvkule. Det årets 266. dag, og det står igjen 99 dager av året, og så kan vi alltid gratulere Snorre og Snefrid med navnedag i dag. Soloppgang, først om en times tid, 7:04, og så går sola ned igjen 19:14 i kveld.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
7: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
8: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: we can dance all night.
1: Vi på 23. september, en dato hvor sagaskriveren Snorre Sturlason døde I år 1241. Og så ble planeten Neptun oppdaget på dagens dato I 1846, men det ble spekulert om Galileo Galilei så den allerede 200 år tidligere.
2: Being so far away from the heat and light of the sun, Neptune is cold, dark and icy.
1: I 1905 gikk unionen med Sverige mot slutten etter forhandlingen om oppløsning ble avsluttet den 23. september. Og så ble Microsoft stiftet på dagens dato I 1975 av Paul Allen og denne karen.
3: Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future.

0: It Will Rain fra Bruno Mars I Metromorgen. Og så kommer Maroon 5, og så Stevie Wonder og Madonna på vei etter nyhetene. De rett rundt hjørnet.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges I dag I Ris kirke I Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke rammen for seremonien. Mange av de 650 setene forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 21 millioner på beredskapsarbeid I Finnmark I statsbudsjettet for neste år. Mesteparten, 15 millioner, skal gå til Senter for motstandskraft I Nord I Kirkenes, skriver Dagsavisen. I tillegg foreslås 6 millioner til kommunalt beredskapsarbeid I resten av Finnmark. Regjeringen skal I dag orientere om veien videre for Fensfeltet I Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig I ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet I Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes I ettermiddag norsk tid I New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var I slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling I en domstol I New York, det melder amerikanske medier. Weinstein kjent skyldig I en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom I California for voldtekt. Han ble kjent skyldig I 2025. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Stevie Wonder. I just called to say I love you i Metromorgen. Riktig god morgen, snart 12 minutter over halv sju. En titt innom NTB nå for en oversikt over dagens viktigste hendelser. Og vi kan jo starte i Oslo, der gravlegges prinsesse Astrid fra Ris kirke klokken 13. Med kongelige, familie, myndighetspersoner og også vanlige borgere som samles for å ta farvel. Og det flagges på halv stang ved statlig bygg frem til seremonien over. I Telemark skal regjeringen fortelle mer om veien videre for Fensfeltet, området som kan inneholde Europas største forekomst av sjeldne jordarter, mineraler som blant annet viktige da i moderne teknologi. I USA starter den første høringen etter at CNN, MS Now og Politico saksøkte Trump-administrasjonen etter å ha blitt utestengt fra det hvite hus. Harvey Weinstein får sin straffutmåling i New York etter en ny overgrepsdom, og på Ullevål møter Ståle Solbakken presten før Norge skal møte Danmark i Nasjonsligaen i morgen. I tillegg skal Rosenborg, Brann og Vålerenga ut i Europacup-kvalifisering på kvinnesiden. Det var litt av hvert som skjer i dag altså, og tipper nyhetsesken neppe trenger Sudoku i dag.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: og Svag fra Victor Lexell I Metro Morgen denne onsdagsmorgen, hvor alt ser ut til å fungere greit I biltrafikken. I togtrafikken så 169 avganger innstilt I dag. I tillegg nå så ser jeg det at vi og Ruters reiseplanleggere, de nede. Derfor så blir det kanskje litt vanskelig å planlegge da, for å finne ut hvilke tog som går når, I det hele tatt om det går noe tog. Så lykke til! Jeg får ikke sagt noe mer altså.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Vilde! Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksels Tivoli tilbake ved Stoa Handelsområdet I Stoveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
8: Mamma, hvor pappa?
9: Han skal rydde I hagen.
8: Men han ikke der.
9: Å, da han selvfølgelig på...
8: Biltema, wow!
10: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: Akeli fra Marillion i Metro. God morgen med nyheter om ikke satt for mange minutter. God morgen, Endre.
1: Og en riktig god morgen også her fra nyhetsdesken. Vi har ganske mye å by på i dag. Det er sånn greit utvalg, egentlig. Og en sak som vi sånn hendelig har glemt litt oppe i lungetransplantasjoner og kongens død og sånn. Og det er jo Jeffrey Epstein-saken. Og her er det nå Erik Solheim, SV-politiker, tidligere utviklingsminister, som kaller det som kommer nå i Stortinget, Epstein-høringen, for en absurd overreaksjon. Jeg skal forklare nøyaktig hva han mener.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv

0: mineralområde i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Og her er værvarslet. På Østlandet kan det være noe lokal tåke rundt Oslofjorden. Og når det gjelder det øvrige sørlige Norge, altså alt syd for Trøndelag, så er det ventet regn, overskyet vær gjennom hele dagen, og det er også meldt frisk vind langs kysten. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Og Endre popper innom igjen om en halvtimes tid med en oppdatering på siste nytt, og så blir det nyheter igjen også klokka 8 da, selvfølgelig. Nå tilbake til musikken Rihanna og Neo, også Christians og Sienna Spiro på vei, før vi skal til dagens deltaker i lykketallet. Det står om 10 000 kroner, men ikke stalt for lenge. Nå først denne timen, her Kim Wilde.

0: Heit, der love you fra Rihanna og Neo I Metro Morgen en onsdagsmorgen hvor lokførerstreiken fortsetter 169 avganger innstilt I dag og I tillegg nå så både Vy og Ruters reiseplanleggere nede det gjør det litt vanskeligere da å finne ut om det toget du vil ta eller bør ta om faktisk går så vi får håpe dette reiseplanleggeren oppe og om ikke salt for lenge altså og snart The Christians også Sienna Spiro for dagens deltaker I Lykketallet
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Eyes Closed fra Ed Sheeran I Metromorgen med Train, også hardt på vei etter nyhetene. Der skal vi til Jeffrey Epstein, husker du han? Erik Solheim kritiserer nå Stortingets planlagte Epstein-høringer.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde! Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
3: Joker. Den gode naboen.
4: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
5: Hei, det Rune igjen.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møtes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein er kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det høstjevndøgn I dag, og det blir kortere dager, og plutselig så det mørkt både på vei til skolen eller jobben, og på vei hjem igjen også. Og myke trafikanter og forblir myke og sårbare, spesielt I mørket. Og legger man til I tåke og regn I tillegg, så blir det enda verre. Derfor nå både Skadeforebyggende Forum og Trygg Trafikk hardt ut om dagen for å minne oss på å sette på en refleks. Ifølge Trygg Trafikks nasjonale reflekstellinger, så bruker nemlig bare 46% av oss refleks når vi går ut I mørket. Og så det jo et flust av reflekser der ute da. Hvilke bør man se etter og bruke? Det har Ann-Helen Hansen I Trygg Trafikk god greie på.
1: Jeg anbefaler alltid å bruke refleks som beveger seg når du går. Fordi det et eller annet med øyets evne til å gjenkjenne den menneskelige bevegelsen. Og det å feste slap-wrap rundt beina dine for eksempel, gjør det veldig lett for øyet til en som kjører bil å oppfatte at her et menneske som ute og går. Så refleks som beveger seg når du ute og går, det synes jeg et godt tips.
0: Ja, da tar vi til oss det, og så setter vi på refleksen I dag, gjør vi ikke det?

0: Call Out of Fight fra Pink I Metro Morgen en onsdags morgen, hvor en tur og vi og ruter og en rekke apper og nettsider for reiseplanlegging I landet rundt hadde problemer I nesten en time. De fungerer igjen nå altså, men det kan være at noen kunder har problemer med billettkjøp I app-meldingen her nå. Det jo da samtidig da som det streik hos vi med 169 innstilte avganger I dag.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
3: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
4: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Fredag 25. Til søndag 27. September Aksels Tivoli tilbake ved Stoa Handelsområde I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Odyssey, Going Back to My Roots I Metro Morgen. Riktig god onsdag. Snart 8 på klokka, da skal du få nyheter igjen fra Endre. Du sitter her I nyhetsstudio og våken og klar med siste nytt, eller hva?
1: Ja da, våken og opplagt. Det lov å prøve I hvert fall. Jeg forstår nå hva min farmor mente da jeg var barn og sa at kaffekoppen var lekk. Jeg sjekket I kaffekoppen, jeg. Det var ikke mye lekkasje I dem. Men det var tomt, det var helt riktig. Og nå forstår jeg hvorfor. Sitter her og skal til å ta en slurk, og så koppen tom før jeg aner ordet av det. Det den heldige greia I dag. Ikke fullt så heldig advarselen som kommer fra politiets sikkerhetstjeneste for russisk etterretning har forsøkt. Søkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Det skal vi snakke om I nyhetene.

0: Metro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i Utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor

0: Unwritten fra Natasha Beringfield denne onsdagen, som ser etter å bli en fuktig dag. Lokalt kraftig byger på Vestlandet i dag. Sørlandet regn for ettermiddagen, og Østlandet får regn både fra nord og vest gjennom dagen i dag. I morgen så avtar nedbøren i Sør-Norge utover dagen med gradvis lettere skydekke. Først til vest, avtagende kuling på kysten også i vest og i sør. Fredag kommer ny nedbør innover Vestlandet, ellers mye opphold Østafjells med en del sol, også først på dagen. Og så lørdag ser forløpet ut til å bli en bra dag med mye sol over hele Sør-Norge egentlig. Ser også bra ut for helga i Himmelandsområdet i Danmark, og dit skal vi sammen med Danmarkselsker og kongehusekspert Tove Tålesen i Danmarkseksperten. Etter Bensenbuen, først Jimmy Nail nå om et par minutter.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.

0: rest in peace. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.
1: Vi skal tilbake til Danmark og til Danmarksekspert og kongehusekspert også, Tove Tålesen. Velkommen tilbake.
2: Ja, jeg elsker jo å reise, så hvorfor ikke reise til Danmark? Det er jo et helt fantastisk, og høsten mener jo jeg helt fantastisk I Danmark. Luften litt klarere, og fargene litt vakrere, og kanskje til og med tempo litt lavere. Og hvis du skal til Jylland, så kan du jo fly til for eksempel Aalborg, og ta en roadtrip gjennom dette vakre landskapet. Der det jo både små byer, pittoreske byer, åker, og ikke minst det deilige herregårdslandskapet som jeg elsker. Og hvis man tenker på det å kjøre også som en del av opplevelsen, så tenker jeg at det å bruke bil I Danmark helt perfekt. Og så tenker du sikkert sånn, hva skal man gjøre I Danmark? Og da tenker jeg at hvorfor ikke spise og drikke godt? Danskene har disse deilige kroner hvor de serverer danske smørbrød. Og så produserer jo også Jylland egen vin. Og den har jeg smakt på, og den utrolig deilig. Så hvis man kan kombinere liksom, den danske livsstilen med en høstferie, så tenker jeg at Jylland et utrolig fint sted å reise. Jeg hadde jo en helt unik opplevelse når jeg var I dette området, og det var å besøke Regan Vest, som noe helt annet. Altså, det et helt enormt anlegg inne I fjellet, som fra den kalde krigen, skjult dypt inn I kalkebakken. Og her skulle den danske regjeringen, og selvfølgelig den danske kongefamilien, overleve en atomkrig. Å gå der egentlig som å komme inn I en by under jorda. Der var det kafé, det stuer, og det små soverom med bad. Og jeg kan jo bare si dere det at dronning Margrethe hadde den fineste rommet, og det fineste badet selvsagt. Og det så fascinerende, spesielt kanskje I den tiden vi lever nå, å bli påminnet om hvor nær historien ligger da. Og det tenker jeg en aktivitet som veldig spennende for både voksne og barn. Og så når man vært der, så tenker jeg at da kjører man videre litt lenger nordover, så skal du få et bonustips fra meg. Og det å besøke vakre Skagen, der de to havene møtes. Du kan jo selvfølgelig stå med en fot I hvert hav, og du kan også besøke det fantastiske museet som der, hvor de danske og nordiske malerne tilbrakte mye av tiden sin, med å spise, drikke, kose seg, men også male fantastiske malerier. Så kan du ta båten hjem. Så enkelt det egentlig å være turist I Danmark.
0: Danmarks eksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit

0: Charlie Puth og Meghan Trainor. Du hørte Marvin Gaye I Metro Morgen. Og så skal vi til Maria Mena, rett etter en nyhetsoppdatering. Der skal endre litt innom PST, som nå advarer om russisk spionasje mot norsk forsvarsindustri.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
6: Smør på Stelsjevik, det Frode.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du I rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i Utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen. Landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Maxi Priest I Metro Morgen. Dette var Wild World.
1: Nå det bare å nyte lyset mens du kan, altså for I dag så skjer det. Det høstjevndøgn. Tidspunktet da sola krysser jordas ekvator på vei sørover, og dag og natt omtrent like lange over hele kloden, og derfra går det bare en vei for oss her I nord. Og det blir mørkere. Fram mot vintersolverv I desember så mister vi stadig mer dagslys, så nå begynner høysesongen for stearinlys, pledd, peis og den årlige norske konkurransen I å si «Nei, nå merker du at det blir mørkere om kvelden». Høstjevndøgn, det betyr også at vi halvveis mellom årets lyseste og mørkeste tidspunkt. Så sommeren, den nå definitivt over. Men på den positive siden da, nå kan vi endelig være inne hele kvelden med god samvittighet.

0: Ja, senorita fra Shawn Mendes og Camila Cabello på Radio Metro. I dag så jo fly, mobilnett, kortterminaler og datasystemer avhengig av tidssignaler fra satellitter. Men det et problem at GPS-signaler de kan jammes, noe som skjer nærmest daglige deler av Finnmark. Derfor så kan Norge nå få sin egen superklokke, leser jeg på NRK.no i dag. Regjeringen vil bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tidstjeneste som skal sørge for at hele landet har nøyaktig og sikker tid. Og den nye superklokka skal derfor gjøre Norge mindre sårbart og styrke beredskapen. Så neste gang noen spør hva klokka så kan svaret da bli rundt 94 millioner.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt I dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.

0: Jeg var på konsert med Paul Simon for noen år tilbake, og akkurat den låta her, den fikk farta opp I salen, altså mildt sagt, blant meg og mange av de andre langt eldre menneskene som var der, altså. Og det, jeg vet ikke om det Chevy Chase I musikkvideoen, eller om det trompetspillingen her som får meg litt I det ekstra godt humør av den låta her, men det hjelper på I hvert fall. Og en annen med godt humør, det deg, Endre, som klar med nyheter om litt.
1: Det I sånn urovekkende godt humør I dag I hvert fall. God morgen, nyhetsdesken med fingrene I ganske mange forskjellige paier I dag. Epstein-høring på Stortinget. Erik Solheim ikke imponert. Vi skal høre om PST som advarer om spionrekruttering I forsvarsindustrien. Det russerne som visst nok står bak. Og den saken som kommer til å være en del av nyhetsbildet I dag, 100%, det prinsesse Astrid Fru Ferner. Hun blir bisatt I ettermiddag.
0: Endre, har siste nytt nå etter Coldplay. Her viva la vida.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i Utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Og her er værvarslet. På Østlandet kan det være noe lokal tåke rundt Oslofjorden. Og når det gjelder det øvrige sørlige Norge, altså alt syd for Trøndelag, så er det ventet regn, overskyet vær gjennom hele dagen, og det er også meldt frisk vind langs kysten. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Riktig god onsdag, den 23. september, og vi kaller dagen for Lillelørdag da, så da er det vel kanskje en grunn til det. Kan vi kose oss litt av en ekstra dag, kanskje?

0: Floden fra Bjørn Eidsvåg og Lyre Nikolaisen I Metro Morgen. Vi I slutten av september, vi kan vel si det nå, og vet du hva, nå det på tide å finne fram refleksen altså. Vi skal prate litt om den også, etter Sam Fender og Olivia Deans Rain Me In. Først Morten Abel om et par minutter her.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: We are family.
9: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1955.

0: Det høstjevndøgn I dag, og det blir kortere dager, og plutselig så det mørkt både på vei til skolen eller jobben, og på vei hjem igjen også. Og myke trafikanter og forblir myke og sårbare, spesielt I mørket. Og legger man til I tåke og regn I tillegg, så blir det enda verre. Derfor nå både Skadeforebyggende Forum og Trygg Trafikk hardt ut om dagen for å minne oss på å sette på en refleks. Ifølge Trygg Trafikks nasjonale reflekstellinger, så bruker nemlig bare 46% av oss refleks når vi går ut I mørket. Og så det jo et flust av reflekser der ute da. Hvilke bør man se etter å bruke? Det har Ann-Helen Hansen I Trygg Trafikk god greie på.
1: Jeg anbefaler alltid å bruke refleks som beveger seg når du går. Fordi det et eller annet med øyets evne til å gjenkjenne den menneskelige bevegelsen. Og det å feste slap wrap på rundt beina dine for eksempel, gjør det veldig lett for øyet til en som kjører bil og oppfatte at her det et menneske som ute og går. Så refleks som beveger seg når du ute og går, det synes jeg et godt tips.
0: Ja, da tar vi til oss det, og så setter vi på refleksen I dag, gjør vi ikke det?

0: Taste fra Sabrina Carpenter I Metro. Prinsesse Astrid, fru Ferner, besettes I ettermiddag. Det skal flagges på halv stang. Endre har mer I nyheten også om litt.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
2: Sånn.
1: Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På ABC-hus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
8: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Prinsesse Astrid, fru Ferner, blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen I New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten I en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål I dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen I ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 I kveld. Trening og presseopptredene skjer I forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark I morgen. Landets første landskamp etter VM-eventyret I sommer. Og det var nyhetene. Jeg, Endre Lundgren.

0: All Rise ifra Blue I Metro morgen, som hver morgen spiller om 10 000 kroner I lykketallet. Vi skal høre hvordan det gikk 7:30 tidligere I morges.
1: Lykketallet.
0: Vi skal til Eidskog og til Skotterud for å prøve å finne lykken I dag. Der bor Marion. God morgen.
2: Hei, hei.
0: Hva skal vi prøve oss på? Hvilket tall?
2: Du, vet du hva? Jeg driver og tenkt litt, men jeg tror jeg prøver meg på 43.
0: 43. Mhm. Skal vi bla I disse gjenværende konvoluttene her? Det begynner å bli litt tynt her I rekkene nå, så da det litt lettere å finne konvoluttene nå.
2: Ja, vi får noe
0: sted. Da bare river jeg opp den jeg har funnet her nå.
2: Det blir bra.
0: Ser vi. Og I konvolutt 43, Marion. Mm. Der var det ingen penger.
2: Sånn det, vet du.
0: så det jeg har til deg, det et flakslodd. Kanskje det mer heldig det?
2: Ja, nei, men det blir kjempebra, vet du.
0: Takk for at du var med, Marion, og så får du ha en fin dag, da.
2: Takk skal du ha, takk det samme.
0: Ja, da krysser vi ut 43, og så det enda en konvolutt borte fra bunken, som stadig vekk minker. Vil du være med I lykketallet, så kan du melde deg på med kodeordet lykke, og sende det på sms til 2030.

0: James Arthur sin Say You Won't Let Go på tampen av Metromorgen. Denne onsdagen som Trond Harald tar over nå etter nyhetene klokka 10. Jeg Stian Berg og tilbake igjen I Metromorgen I morgen tidlig klokka 6. Første mann opp.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi!
2: Nei! Faen!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Rora!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
2: 6-7!
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksel Stivli tilbake ved Stoa handelsområde I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksel Stivli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein i et intervju med NRK og sier han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Han sier han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. NRK skriver at Rød Larsen nå også er siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Og her er værvarslet. På Østlandet kan det være noe lokal tåke rundt Oslofjorden. Og når det gjelder det øvrige sørlige Norge, altså alt syd for Trøndelag, så er det ventet regn, overskyet vær gjennom hele dagen, og det er også meldt frisk vind langs kysten. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God formiddag og god onsdag. 23. september står det i kalenderen. Jeg heter Trond Harald, håper du har hatt en fin dag så langt. Nå noen deilige formiddagstimer med masse god variert musikk til arbeidet ifra Boys to Men, Lola Young, Michael Bublé og Bryan Adams før kvart på 11. Og her, Will to Power. Yeah.

Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

som stod bak flere store låter på 80-tallet. Du fikk den på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk på DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin onsdag. Sa jeg forresten at låta heter Waiting for a Girl Like You. Det blir Morten Harket etter Lola Young nå, Messi. You know

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
6: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

Please Forgive Me fra Bryan Adams på Radio Metro. Klokka den har passert kvart på 11. Håper du har en fin onsdag denne 23. september. Jeg heter Trond Harald. Når klokka blir 11 så venter nyheter. Før det så har du både Roxy Music og Ronan Keating I vente etter Blown Away, Carrie Underwood.

0: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
0: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
1: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
0: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen er nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget heises på halv stang klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet er å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid er avgjørende. Her er værvarslet for i morgen. Det blir skyer og regnbyger i Agder og Rogaland, og det kan bli utrygt for torden. I Hordaland kommer det også regnbyger, særlig på kysten. På formiddagen ventes det lokal tåke, og på kvelden mer samlet regn. I Agder kan det komme nordvestlig sterk kuling på kysten. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Fortsatt en god formiddag, og takk for at du hører på Metro. Jeg heter Trond Harald, synes det er veldig, veldig hyggelig at du hører på. Om litt så skal du få Duffy med Mercy, Ace of Base også. Husker du dem? All That She Wants. Etter, det er en Beatles-cover fra Wet Wet Wet. Her er With A Little Help From My Friends.

0: var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltre nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

En diskoklassiker fra 1978, Gloria Gaynor på Radio Metro, I Will Survive her I Metro formiddag, og har du overlevd så langt, så helgen bare, ja, om ikke noen timer, så I hvert fall bare et par dager unna. Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, etter Sam Smith, I'm Not The Only One her I Metro formiddag.

0: Fra fredag 25. til søndag 27. september er Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområdet I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
5: Dry kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Høsten er en perfekt tid for innendørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Hva på Stelsjøvik, det Frode?
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen også?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
11: Hit Radio.
12: This is Heart.
11: Heart.
10: The Beat.
12: Radio Metro.
10: Din lyd i App Store eller i

0: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
1: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
2: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump i går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget heises på halv stang klokken 14. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontoer knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i 2 år. Meta melder at over 113 000 kontoer ble slettet fra januar til juni. Her værvarselet for i morgen. Det blir skyer og regnbyger i Agder og Rogaland, og det kan bli utrygt for torden. I Hordaland kommer det også regnbyger, særlig på kysten. På formiddagen ventes det lokal tåke, og på kvelden mer samlet regn. I Agder kan det komme nordvestlig sterk kuling på kysten. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Du på stasjonen for mer variert musikk.
3: Du hjertelig til stede på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Fra 80-, 90- og 2000-tallet blandet med dagens låter. Om litt så det Alejandro Fuentes, Sail Away, Kim Wilde, If I Can't Have You og Benson Boone, Ghost Town, før 12:30 i ettermiddag. Anne-Grete Preuss nå, jeg en by.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Ah, yeah.
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
7: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Jeg har vært en del I Spania, men veldig dårlig på spansk, men La Isla Bonita, det har I hvert fall lært meg betyr den vakre øya. Madonna fikk det på Radiometro ifra skiva True Blue, som kom I 1986. Om litt så skal du få Simply Red med Stars og Maria Mena, My Lullaby, etter Benson Boone. Her han på Metro med Ghost Town. You fill me up to your

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Hva på Stelsjevik, det fra deg?
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja. Det vanlig fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

Wear It Again fra Westlife på Radio Metro, Phil Collins for deg fra filmen Buster, Two Hearts og om litt Nick Cursiv, Wouldn't It Be Good etter The Fate of Ophelia, Taylor Swift.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområde I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med Alani Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump i går sa at Vladimir Putin er villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke er planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen er nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet er å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid er avgjørende. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontoer knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i 2 år. Meta melder at over 113 000 kontoer ble slettet fra januar til juni. Her er værvarslet for i morgen. Det blir skyer og regnbyger i Agder og Rogaland, og det kan bli utrygt for torden. I Hordaland kommer det også regnbyger, særlig på kysten. På formiddagen ventes det lokal tåke, og på kvelden mer samlet regn. I Agder kan det komme nordvestlig sterk kuling på kysten. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Det er veldig hyggelig at du hører på Metro. Du finner oss på DAB, på FM og i appen vår Din Lyd, og hos oss så får du god og variert musikk. Om litt så kommer 3T, det samme gjør ABBA og R.E.M. før 13:30, men dette her er musikk fra filmen Beaches, Bette Midler og låta Wind Beneath

0: fredag 25. til søndag 27. september Aksels Tivoli tilbake ved Stoa Handelsområdet I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast PIN for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
3: Slutt.
2: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Power Rock Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.

koster vanligvis masse penger når man skal sample en låt og lage noe helt annet. For Gabrielle, som tok Bob Dylan sin Knocking on Heaven's Door og gjorde den om til Royce, så kostet det ingenting. Kjempesuksess ble det også for Gabrielle. Du på Metro, klokka snart to. Jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen i morgen klokka ti. Nå fortsetter Lars med Metro ettermiddag etter nyhetene og på vei dit Donna Summer, Alexander Cardinal og Louis Capaldi. Her Forget Me. Ha det!

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser stopp, foran opp. Deaktivert. GPS nei. Slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
4: Joker. Den gode naboen. Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
7: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
8: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
9: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump i går sa at Vladimir Putin er villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke er planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn i helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet er å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid er avgjørende. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontoer knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i 2 år. Meta melder at over 113 000 kontoer ble slettet fra januar til juni. Her er værvarslet for i morgen. Det blir skyer og regnbyger i Agder og Rogaland, og det kan bli utrygt for torden. I Hordaland kommer det også regnbyger, særlig på kysten. På formiddagen ventes det lokal tåke, og på kvelden mer samlet regn. I Agder kan det komme nordvestlig sterk kuling på kysten. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Nok en gravferd i kongefamilien i dag, nøyaktig 2 uker etter at kong Harald ble gravlagt, var det prinsesse Astrid i Ris kirke med hele kongefamilien til stede. Hvil i fred, prinsesse Astrid. Ålreit, når det gjelder musikken, første låt ut, Paul Young, han med potet i halsen, du vet, Every Time You Go Away.

Jennifer Lopez, J-Lo, Ain't It Funny. Det som rart, og det som litt morsomt, at denne låta nå 25 år ung. Fra filmen The Wedding Planner, som du helt sikkert har sett. God ettermiddag, da. God onsdag, Elton John, Something About The Way You Look Tonight, og disse tre før halv tre.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta

0: hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
1: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
2: Tusen takk, Delta!
0: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: The Chorus Only When I Sleep etter Lady Gaga og Fleetwood Mac. God ettermiddag, jeg er Lars, eller som en venn av meg sa forleden. Enhver hund kan fungere som en førerhund, hvis du ikke bryr deg om hvor du skal. Ja, det er kloke ord. Ja, fine venner, ja. Josh Groban og Eurythmics kommer straks.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Opsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Opsbygg. Gjør det enklere å si ja.
4: Fra fredag 25. til søndag 27. september er Aksel Stivli tilbake ved Stoa handelsområde i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksel Stivli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det er gratis inngang.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Smør på Stelsjøvik, det er den, Frode.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det er vanligvis fullpris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det er korrekt.
7: For det er 20% på flisen nå?
6: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
6: Nei, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hits. The Beat. Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Kongefamilien, familie og venner tok i dag farvel med prinsesse Astrid i Ris kirke i Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump i går sa at Vladimir Putin er villig til å møte Zelenskyj. Kreml sier samtidig at det ikke er planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og Vy innstiller flere togavganger på Østlandet også inn i helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i Utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontoer knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i 2 år. Meta melder at over 113 000 kontoer ble slettet fra januar til juni. Her er værvarslet for i morgen. Det blir skyer og regnbyger i Agder og Rogaland, og det kan bli utrygt for torden. I Hordaland kommer det også regnbyger, særlig på kysten. På formiddagen ventes det lokal tåke, og på kvelden mer samlet regn. I Agder kan det komme nordvestlig sterk kuling på kysten. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God ettermiddag, litt igjen av arbeidsdagen, og så er vi en dag nærmere helgen. Fint det, vet du. Hei, jeg er Lars. På begynnelsen av 80-tallet så ga Roxy Music ut 2 helt enestående plater. Først Flesh and Blood, og så Avalon. De brøt litt med det gamle rockebildet, og lagde nydelig musikk. Jeg skal spille More Than This.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
4: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
5: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
4: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia? Og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Du tuller med meg. Å, nå ble jeg så sykt glad når holdt opp nå begynner jeg å grine. Åh.
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Lykketallet, 7:50 på Radio Metro.

0: Danmarks eksperten på Radiometro blir gitt til deg av Visit Denmark.
1: Vi skal tilbake til Danmark og til Danmarks ekspert og kongehusekspert også, Tove Tålesen. Velkommen tilbake.
2: Ja, jeg elsker jo å reise, så hvorfor ikke reise til Danmark? Det er jo et helt fantastisk, og høsten mener jo jeg helt fantastisk I Danmark. Luften litt klarere, og fargene litt vakrere, og kanskje til og med tempo litt lavere. Og hvis du skal til Jylland, så kan du jo fly til for eksempel Aalborg, og ta en roadtrip gjennom dette vakre landskapet. Der det jo både små byer, pittoreske byer, åker, og ikke minst det deilige herregårdslandskapet som jeg elsker. Og hvis man tenker på det å kjøre også som en del av opplevelsen, så tenker jeg at det å bruke bil I Danmark helt perfekt. Og så tenker du sikkert sånn, hva skal man gjøre I Danmark? Og da tenker jeg at hvorfor ikke spise og drikke godt? Danskene har disse deilige kroner hvor de serverer danske smørbrød. Og så produserer jo også Jylland egen vin. Og den har jeg smakt på, og den utrolig deilig. Så hvis man kan kombinere liksom den danske livsstilen med en høstferie, så tenker jeg at Jylland et utrolig fint sted å reise. Jeg hadde jo en helt unik opplevelse når jeg var I dette området, og det var å besøke Regan Vest, som noe helt annet. Altså det et helt enormt anlegg inne I fjellet, som fra den kalde krigen, skjult dypt inn I kalkebakken. Og her skulle da den danske regjeringen, og selvfølgelig den danske kongefamilien, overleve en atomkrig. Å gå der egentlig som å komme inn I en by under jorda. Der var det kafé, det stuer, og det små soverom med bad. Og jeg kan jo bare si dere det at dronning Margrethe hadde den fineste rommet, og det fineste badet selvsagt. Og det så fascinerende, spesielt kanskje I den tiden vi lever nå, å bli påminnet om hvor nær historien ligger da. Og det tenker jeg en aktivitet som veldig spennende for både voksne og barn. Og så når man vært der, så tenker jeg at da kjører man videre litt lenger nordover, så skal du få et bonustips fra meg. Og det å besøke vakre Skagen, der de to havene møtes. Du kan jo selvfølgelig stå med en fot I hvert hav, og du kan også besøke det fantastiske museet som der, hvor de danske og nordiske malerne tilbrakte mye av tiden sin, med å spise, drikke, kose seg, men også male fantastiske malerier. Så kan du ta båten hjem. Så enkelt det egentlig å være turist I Danmark.
0: Danmarks eksperten på Radiometro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Astrid S og symfoni etter One Hit Wonder med Ferda Vido Words, halv fire, sånn cirka. Jeg, Lars, Astrid S, som jeg liksom fikk ordentlig øynene opp for under hver gang vi møtes på TV2, var det nå, et par år siden. Det vel det, tida flyr, vet du. Apropos tid, vi skal snakke om tid etter Billy Joel på Metro.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Bilen er ulåst. Bilen er... Bagasjerom varmer, nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Millie Joel. Og Radio Metro, onsdag ettermiddag. Hei, jeg er Lars, og jeg sa vi skulle snakke litt om tid. Hvor mye er klokka nå, ikke sant? Kan vi stole på hvor mye klokka er? Jeg så en sak på NRK i dag. Vil bruke nesten 100 millioner, altså da går jeg ut fra kroner, på nasjonal superklokke for å styrke beredskapen. Altså, vi mangler en nasjonal klokke for å dele presis tid. Jeg trodde at vi gikk ut fra en helt annen klokke, jeg, som sikkert er gravd ned i et... under bakken i England, jeg vet ikke. Ligger nede i et velv, kanskje. Men nei da, næringsministeren presenterte i dag en klokkeklar lekkasje fra statsbudsjettet, skriver NRK. Og hva må vi si da? Ja, jeg synes cirka tid er helt innenfor, ja. Klokka er sånn cirka 6-7 minutter over 3:30. Eller der omkring.
1: Ja.
0: Noen kjenner det på gikk da, hvor mye klokka er. Det er fint da, vi har jo penger til det. 100 millioner kroner. Selv klokka til Haaland blir jo billig i forhold.

0: Pink etter A1 Radio og Shania Twain. Vi nærmer oss klokka fire. Du skal få nyheter. Men før jeg gikk på jobben i dag, så var jeg på treninga. Ikke for å skryte, altså, men vet du hva jeg så der? Der så jeg en dust som putta vannflaska si i Pringles-holderen på tredemølla. Ah, det er det morsomste jeg har sett.
1: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Fra fredag 25. til søndag 27. september er Aksel Stivli tilbake ved Stoa handelsområde i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksel Stivli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det er gratis inngang.
5: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt i dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
6: ja,
5: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
8: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Kongefamilien, familie og venner tok i dag farvel med prinsesse Astrid i Ris kirke i Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Lokførerstreiken fortsetter, og Vy innstiller flere togavganger på Østlandet også inn i helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i Utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump i går sa at Vladimir Putin er villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke er planer om samtaler nå. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontoer knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i 2 år. Meta melder at over 113 000 kontoer ble slettet fra januar til juni. Her er værvarslet for i morgen. Det blir skyer og regnbyger i Agder og Rogaland, og det kan bli utrygt for torden. I Hordaland kommer det også regnbyger, særlig på kysten. På formiddagen ventes det lokal tåke, og på kvelden mer samlet regn. I Agder kan det komme nordvestlig sterk kuling på kysten. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Ja, god middag da. Det var det man sa i gamle dager. God middag. Da man dro hjem fra jobben. Ja, god middag. Ses i morgen. Å, du verden. Det var før AI, for å si det sånn. Nei, la oss komme i gang med god musikk da. Dire Straits, titelsporet på en av verdens aller fineste LP'er. Vi begynner der.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Sånn her høres det ut når noen setter

0: I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
4: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
5: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
6: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

Alanis Morissette på Metro. Kvart over fire og vel så det. Fra LP'en Jagged Little Pill, som akkurat i dag, eller denne uken, tilbake i 1995, altså for 31 år siden, solgte 2 millioner, passerte 2 millioner solgte eksemplarer. Det var dobbelt platinum, det. Det er ikke så hakkende skærent. Eller som en venn av meg sa her, var vel i går. Jeg fikk bilen min taua, så sa jeg, hva i all verden, hva som var gærent med den? Ingen verdens ting. Det var bare billigere enn å fylle bensin.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way, etter Alex Warren og Elle Henderson, og en nydelig, en ordentlig god bit fra Phil Collins' Do You Remember? Halv fem, sånn cirka, kanskje du står og henger over gryten og lager familiens middag akkurat nå. Vel, da må jeg bare si at ifølge den boksen med macaroni og cheese som jeg spiste i går, så jeg en familie på fire. Ja. Du skal få Titti og ganske straks, og så skal vi høre hvordan det gikk med Marion. Hun var jo med i lykketallet hos Stian i Metromorgen. 10 på halv 8 i dag morges. Hver morgen handler det om 10 000 kroner.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Fra fredag 25. til søndag 27. september er Aksel Stille tilbake ved Stoa handelsområdet i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksel Stille på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Simply Red fra Manchester, England, England. Money's too tight to mention. Etter Lale og Robbie Williams, snart Maria Redondo og en tårepersje fra Clapton frem mot nyhetene klokka fem. God ettermiddag, god onsdag.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ora!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som var flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det er vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det er korrekt.
5: For det er 20% på flisen nå?
6: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
10: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører i hovedstaden.
11: Ja.
10: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da er du konge, da.
11: Wow.
10: Ja, ja, men det er klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
11: Ja, ja, ja.
12: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Det så absolutt god ettermiddag på Radio L. Solveig Helland sitter I studio, og det bare godt å si om dagen så langt. Sola har vært fremme, der har vært god temperatur, og vi har stort sett kun måtte si at værmessig så har vi ikke noe å klage over når vi skriver 22. september, 23. forresten I dag, for å være helt nøyaktig. Så da det bare å si at vi skal fortelle deg hva som står på agendaen utover denne ettermiddagskvelden på vår kanal. Og vi skal ha med oss et boktips I denne ettermiddagssendingen, og så glir vi over til ettermiddagstoner. Deretter det Timeless, som med Knut Rune Jansen og Trond Andreasen, før vi tar med oss en liten halvtime med godt for øre, før lokalnytt på plass og varer fra klokka 20 til 22. Og vi har litt av hvert å by på I lokalnytt, det skal vi komme sterkt tilbake til, men vi har lyst til å la Dolly Parton få lov å få de første taktene I dagens sending, For the good times.

the good times. Og det er for alle de gode stundene vi får lov å minnes hverandre kanskje aller mest, og nå kan vi minnes Dolly Parton for the good times. Og så kan vi minnes de kongelige da, som igjen har måttet tatt farvel med en av sine, og det går an å si at den lyser fred over prinsessa Astrid sitt minne også, for the good times. Men nå skal vi la det ligge, og så skal vi se hva vi kan tilby dere i dagens lokalnytt. Og det har nettopp vært demensdagen, og der er der arrangementer, blant annet i kveld så er det et arrangement i Birkenes, og vi skal generelt prate litt om hvem får demens, hvorfor øker det. Vi skal ha med oss demenskoordinator fra Birkeland på sendingen vår. Så var det sånn at på lørdag så var det masse som skjedde opp på Meta Hansens huset og i hagen, og det var en professor fra UiA som holdt også foredrag og fortalte om gamle stauder og planter, og det synes vi var så interessant at vi fikk en prat med denne karen etterpå om de forskjellige blomstene som har vært i hagen her gjennom umiddelige tider. Så skal vi ta en telefon og få tag i en kar som heter Arli Karlsen, og grunnen er det at denne mannen, han har sammen med tre venner gitt ut en ny innspilling som de har kalt Vandring.

hva den her maskotten skulle få lov å hede, som har begynt å troppe opp på senteret inniblant, og det har vært navnekonkurranse, og vi skal få med oss navnet. Men nå vil vi til Connie Smith, som også holder oss i den kvinnelige vokalverdenen med country som tema, og denne gangen Tiny Blue Transistor Radio. On the

Flott melodi med Connie Smith. Vi pleier jo alltid å ha med oss et boktips på både fredag og onsdag. Fredagen er de flunka nye, på onsdagen så har vi et gjenhør, og dette ble første gang sendt i november 2025, og det er Kari Åmli Eriksen som får lov å stå for det, og vi gleder oss til å høre hva hun kan presentere og komme med tips om i dag.

Hei, det Kari på biblioteket. Da skal jeg presentere Kismat. Det en medrivende og høyaktuell spenningsroman fra toppolitiker og bokhandlerfavoritt Abid Raja og trippel Riveton-vinner Torkil Damhaug. 35 år gamle Aurang Seb Khan blir innkalt til et hemmelig møte på statsministerens kontor. Advokaten med minoritetsbakgrunn ønsket som statsråd. Aurang har flere ganger latt seg intervjue om sin turbulente ungdomstid og hevder å ha vært åpen om sin fortid. Men når ungdomsvennen Musha Ahmed plutselig dukker opp, vekkes mørke minner fra Koranskolen i Pakistan og ungdomsmiljøet på Oslos øst til livet. Minner som for en hver pris må forbli skjult. Snart presses Aurang fra flere kanter, og det ikke lenger bare karrieren som står på spill. Nå handler det om overlevelse, om gamle løgner og en fortid som aldri må se dagens lys. For finnes det sterke krefter, i eller rundt oss,

som styrer hvem vi blir og hva vi gjør, eller våre handlinger resultat av frie valg. Kismat byr på en unik kombinasjon av Damhaugs psykologiske presisjon og Rajas førstehåndskunnskap om politiske og kulturelle miljøer som sjelden skildres i norsk litteratur. Resultatet en uforutsigbar, velskrevet og kraftfull roman om makt, identitet og de avgjørende valgene som former livene våre. Abid Raja og Torkil Damhaug har skrevet en intelligent og uhyre spennende roman som forener politisk spill, psykologisk dybde og en nerve som aldri

0: Du lytter til God ettermiddag på Radio L.
1: Det gjør du, og vi takker Kari for et godt boktips. Og så tar vi en liten tur mot Kristiansand for å finne Terje Formoe og melodien Bortenfor alt.

0: bortenfor alt.
1: Jeg synes Terje Formo har utrolig mange fine tekster, og dette en av de. Jeg kan lytte til han gang på gang og virkelig høre på teksten. Men dere, det snart høstferie, og da det fortsatt plass hos DNT, sies det i en pressemelding. Og det jo den norske turistforening. For både åpne betjente hytter i fjellet og hundrevis av enkle delingshytter og andre turmuligheter for de som ikke har planlagt enda, kan du kanskje fremdeles nå. For mange skoleelever og familien deres så starter jo høstferien allerede neste uke, men noen må vente til uke 41, og mange lurer på hva de skal finne på i skoleferien, sier turistforeningen. Og da jo høstferien som et lite kinderegg, mener de, av muligheter. Du kan reise til fjellet, som veldig nydelig på denne årstida. Du kan dra på hyttetur nær der du bor, eller finne feriefølelsen på en enkel dagstur ut i naturen. Og så det jo sånn at Lise Blyverke, som, eller Inger Lise Blyverke, heter hun vel, hun generalsekretær i DNT. Hun minner om at det ikke trenger å være dyrt eller veldig avansert for å få et avbrekk i høstferien. Så noen hytter jo betjente, og andre ubetjente. Og så gjelder det bare å undersøke i forkant hva som kan være ledig. Og da oppfordrer hun til at alle skal se på lokale turtips og turmål på de som heter ut.no, og kanskje du finner noe du har lyst til å være med på. Så her i hvert fall tipset gitt. Herborg Kråkvik og Trondheimsolistene, de vandrer sammen, og det kan vi jo også gjøre hvis vi skal på tur med DNT.

0: Alt har gått galt i dag, så nå kommer jeg for sent til bingo. Skal vi se radioen der. Så, skru på klappen der, ja. Skal vi se om vi finner noe. Fort der. Kom igjen. Ja.
1: Og vi gratulerer. Der, og nå skal vi te på en Tora der. Og premien der er, som alle vet, 150 kroner. Og da begynner vi.
0: Ja.
1: 63,
0: ja.
1: 42.
0: 37.
1: 13.
0: Ja, 13.
1: 58.
0: 58, ja.
1: 48.
0: 48.
1: 89.
0: 89.
1: 73.
0: Ja, 73.
1: 52.
0: 97. Ja! Åh, 72. 600. Kom igjen. Ja. Hallo, jeg har fått bingo, ja. Hallo.
2: Automatiske hva?
0: Det er normalt ikke folk som får sitt. Det er folk, hallo, ja, veldig morsomt. Ja, bingo, hallo. Hallo, bingo.
3: Selvfølgelig tar vi telefonen hver torsdag klokka 21. Husk Radio Bingo hver torsdag på Radio L. Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
4: Det gjør du, og så gikk jackpotten forrige torsdag. Det vil si at vi bygger opp på nytt og starter på 10 000, og det er jammen ikke galt det heller å kunne vinne ekstra 10 000 på en bingo torsdag. Så det er alltid muligheter for gode premier. Og blokkene hørte vi hvor kunne kjøpes, og det er 50 kroner for en blokk, og i tillegg så selger vi også på Breivik Camping en periode utover nå, og det er jo hyggelig. Men dere, vi skal avslutte med å ta med oss en høvågdame som heter Kristin Dahl. Hun skal få lov å synge en melodi som heter Pretty Please. Og det er vel verdt å lytte til denne dama som vi har hatt en prat med for en god stund siden. Og melodien hennes er absolutt god å lytte øre til. Da må du bare kose deg med de andre programmer som er før vi er på plass igjen med Lokalnytt når klokka er 20. Og inntil da så sier jeg bare kos dere, ha en fin kveld, vi høres.

Dette er Radio L I Lillesand. Klokka er nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

sky. Så går vi rundt på bryggene, en liten spradetur. Til Østerbåden blåser bak Lagmannsholmens mur. Og så driver vi på Vesterveien, for det finnes ikke noe sted her i verden som Vesterveien, sånn om kvelden når sol går ned. Her i verden som Vesterveien,

så driver vi på Vesterveien, for det finnes ikke noe sted her i verden som Vesterveien, sånn om kvelden når sol går ned. Her i verden som Vesterveien, sånn om

0: Og det er deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det er det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det er noe jeg har glemt.
1: Og? Hva kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem!
2: Åh, oh, nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.00.

Klokka er 18, dette er Radio L. Nå får vi gjenhør av Timeless fra sist fredag. Ansvarlig for programmet er Knut Rune Jansen og Trond Andreasen.

0: kveld igjen, og hjertelig velkommen til en ny utgave av musikkmagasinet Timeless. Halvannen time med Knut Rune Jansen og Trond Andreasen I studio. Og ja, Trond, jeg ser her at I dag blir det, det her kan fort bli et lite sånn favorittprogram, tror jeg.
1: Ja, vi har hatt flaks, ser jeg. Med utvalget.
0: Ja, veldig.
1: Ja.
0: Griseflaks.
1: Du, vi hopper rett I gang med rett og slett en mann som ingen, som ikke trenger noen som helst form for introduksjon. Sir Paul McCartney, I en alder av 84 år, har kommet ut med nytt album. Og hvis du tror at 84 gammelt, så bare vent til senere I programmet.
0: Det blir eldre.
1: Det blir eldre. Men vi begynner med en spreg 84-åring. Paul McCartney, The Boys of Dungan Lane, kom 18. juni. Det var, kom akkurat sånn at vi ikke greide å dra det inn I juniutgaven av Timeless.
0: 20 soloalbum har det blitt på den godeste McCartney, så det et lite jubileum I sommeren.
1: Ja. Og ja, og så det et par andre ikke ukjente band.
0: Ja, det har en grei CV.
1: Veldig grei. Så egentlig, det, som jeg sa, ingen introduksjon nødvendig. Paul McCartney og blir en legende og vil for alltid være det. Her får du fra hans nye album
0: Come Inside.

0: like me. Evig unge Willie Nelson, 79 studioalbum på samvittigheten, Dream Chaser, siste skuddet på stammen, det kom for, ja, 2 måneder siden eller noe sånt. Dream Chaser, det var jo titlen på låta du hørte.
1: Det jo bra.
0: Ja, jeg synes jo det veldig bra. Så jeg imponert, veldig imponert.
1: Ja, nå skal du, det en sånn greie det her, at du finner artister med alder ukjent?
0: Ja, jeg gjorde det i forrige, men det er samme artisten, Trond. Vi hadde han i forrige Timeless, og jeg innrømmer glatt det.
1: Jo, men det jo ikke alle som husker det.
0: Nei, men jeg husker det.
1: Ja.
0: Han heter Luke Belling, og jeg vet fremdeles ikke hvor gammel han nei.
1: Nei, altså du har tatt en måned, men du enda ikke funnet ut av det.
0: Nei, jeg har ikke brukt noe særlig
1: energi på det her. Jeg så bare på notatet alder ukjent, men så ser jeg jo at, ja, det jo Luke Belling som du hadde med deg sist.
0: Nå det sånn at forrige gang så spilte vi den siste singelen som kom i 2026, i var vel 8. mai eller noe sånt. Så har jeg da gått litt tilbake igjen, og jeg har jo hørt meg gjennom albumet og alt, og han er en meget dyktig. Og her, om et øyeblikk, skal vi høre han i samspill med en kar som heter Joseph Pennell, og han spiller gitar og er jo litt i koringa her. Låta, den synes jeg jo alldeles strålende. Den heter The Light Is Coming.
2: You were like a river bird floating free below the trees, and then the water stirred. Now yesterday's a wind blowing wild, bleeding sky, but you can start again.

0: var Luke Belling, godt hjulpet av Joseph Pennell på låta The Light Is Coming, som en single som Luke Belling ga ut i 2023.
1: Ja, sånn var det.
0: Så nå har Luke Belling, han har vært spilt mer på radio de to siste utgavene her i Timeless. Han har stort sett vært i hele sitt liv, tror jeg.
1: Det gir jo penger i kassa, det, for det blir jo en feit tono-sjekk fra Norge.
0: Helt klart.
1: Ja, ja, ja, ja. Vi skal over til Jason Scott and the High Heat, et band som kom over i fjor. Ligger jo godt plassert på en liste hjemme som går igjennom innimellom og finner ut hva skal vi ha med oss i Timeless. Så tenkte jeg, ok, American Green, ja, som kom i fjor med den gjengen. Bra album. Måtte jo finne ut litt her at Jason Scott, han vokste opp i et strengt pinsemenighetsmiljø og i Oklahoma, som også bandet kommer ifra, og Oklahoma City, og utdannet seg egentlig til å bli predikant, og, men så fikk han vel nok av hele menigheten.
0: Ja, han forlot hele
1: greia. Ja. Det kan bli litt too much, for jeg kjenner et par andre artister personlig som har jo gått den samme veien, og de sier det at det er liksom ikke noe måtehold når du først drar i gang denne greiene der. Sånn at så. Da må de ut. Og da blir det ofte greit å kanalisere de her tingene og det de har fått for mye av gjennom musikken. Så roots rock, skal vi kalle det det?
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Det er vel det vi kan karakterisere Jason Scott and the High Heat som. Her får du en smakebit fra American Green. Her får du Jason Scott and the High Heat med
0: High Country.

0: Du hører på Timeless, og Ian Hunter har akkurat framført en av sine klassiske ballader fra All American Alien Boy i 1976. Irene Wild var det.
1: Nå har vi brukt evig unge på både Paul McCartney og Willie Nelson, som vi får vel si, det var evig unge Ian Hunter.
0: Ja, han er jo 87, ja. Så etter rask hukommelse så skulle vel det bety at han holder Paul McCartney på avstand med en 2-3 år.
1: Ja, ja. Så, han gjør det. I denne sammenhengen så blir jo da neste mann, Sturgill Simpson, han blir jo bare en guttunge, han 48 år. Altid vært en fan av Sturgill Simpsons, både musikalsk og hans holdninger til musikkbransjen, og da kanskje mest den etablerte country-bransjen i Nashville. Han har gått sine egne veier og vært uenig og kranglet med de. Ikke det at vi skal gå inn så veldig på det. Sturgill har jo gitt ut 6 studioalbum, og de varierer jo fra det helt fantastiske til kanskje litt eksperimentelt noen ganger,
0: ja.
1: For å si det mildt. Men når han treffer, så er det vel, har han knapt sin like. Jeg har tatt med meg det andre studioalbumet, Meta Modern Sounds in Country Music, som kom i 2014. Og fra den så får du en nydelig låt. Her får du
0: Living the Dream.

0: Living the Dream var det med Sturgill Simpson fra 2014, albumet med den korte greie titlen Metamodern Sounds in Country Music. Det var den hentet ifra.
1: Yes. Ja, nå kan du nå presentere?
0: Ja, det må jeg si at han Mr. Dan McCabe, som jeg selvfølgelig da ikke hadde hørt om for noen måneder siden, han er fra Irland, og han gjorde jo det som en god del andre gjorde under koronatiden. Han satt hjemme og spilte inn musikk, og så la han det ut på nettet, og bokstavlig talt over natta, så ble han veldig kjent. Glimrende stemme, det var jo det jeg reagerte på, og han, ja, det irske albumet som han ga ut i 2020 som heter Songs for Ireland, det er jo selvfølgelig irske klassikere, og deriblandt...
1: Ja, det ikke svenske folketoner, altså.
0: Nei, ikke helt, nei. Det kan du trygt si. Men det var noe sånn at Grace, som jo er en... du kan jo godt kalle det for en klassiker, eller det er jo en ganske ny låt, egentlig. Men du tror jo at låta er 150 år, men den er jo ikke det. Den er 40 år, eller noe sånt. Den er de aller trasigste og tristeste kjærlighetshistoriene som noen gang er skrevet. Den ga han ut på et, vi får kalle det et slags samlealbum, en liten sånn følgetong, Genesis volume 2, har ikke noe med deg å gjøre, nei. Dessverre, det så Trond livnatt igjen nå. Og på volume 2, der har han spilt inn denne låta Grace, og... når jeg hørte den, så fikk jeg litt bakoversveis. Rod Stewart har gjort den, og det er mange andre, men jeg mener han går ut på hele flokken. Det skal du høre nå. Her kommer Dan McCabe med Grace.

0: Det var irske Dan McCabe som sang den relativt så klassiske låta Grace, og den kom på Genesis volume 2, som ble gitt ut i 2023, og den jo på 2020-albumet Songs for Ireland i en litt annen versjon, ligner jo veldig da.
1: Ja, og nå ble det vel et ganske lite stilbrudd. Ja, si sånn.
0: men nå har det vært rolig lenge.
1: Ja, men litt av det samme med å få den berømmelsen over natta med Mr. Robert Bob Ross, som stilte opp i American Idol og fikk sin gullbillett på sin enorme, sjelfulle stemme, som det sto i pressemeldingen den gangen. Men han valgte i stedet for å la seg bli tatt av kommershelvetet og gå sin egen vei og stifte bandet Huckleberry Road sammen med gode venner. Og ja, det har jo, det var jo et band akkurat sånn som du kom over, Mr. Dan McCabe, som jeg ikke har hørt noe særlig på tidligere, men kom over for en tid tilbake. De har gitt ut to studioalbum, Somewhere in the Middle, kom i 2023, og det er jo, ja, tøff southern rock.
0: Mm, det er det, altså. Det her er bra greier.
1: Det var egentlig såpass dritkult at når jeg kom over det, så måtte jeg gå en runde med, bare for å sjekke om, er det her AI, eller er det et reelt band? Og det var det jo selvsagt, og når vi dykket dypere i det, så så man jo at, at det var et band som hadde holdt på. Og de kommer fra Reno, Nevada, og ja. Her får dere rett og slett Huckleberry Road med
0: Gravity.

0: Huckleberry Road var det. Somewhere in the Middle i 2023 kom det albumet, og Gravity, det var låta. Og,
1: vi kommer til å høre mer fra deg.
0: Det var friske fra Spark. Skal vi over til et band som er britisk, kommer jo ganske mye fra Liverpool. The Good Sons, Michael Weston King, han var en av de som startet bandet. Har spilt de før I Timeless, Singing the Glory Down, det albumet kom I 1994, det var det første. Mm. Nå snakker vi det tredje albumet, Wines, Lines and Valentines, som kom I 1997. Så,
1: Nå det 90-talsmusikk.
0: Ja, nå får vi høre. den som lever får se.
1: Den som har lever får se.
0: Nå får vi se. Nå det Matilda.

0: The Steel Drivers var det fra albumet Reckless I 2010. Låta, det var Where Rainbows Never Die, og for de innvidde så hørte de jo at det var Chris Stapleton som sang.
1: Som var en del av Steel Drivers den gangen.
0: Det han ikke lenger, men minnene og så videre.
1: De lever, de beste velgående.
0: Ja.
1: Ja, nå, ja, ukjent.
0: Jeg har... Ja, jeg har fått med et nytt band som helt oppe I favorittskiktet, og det jo egentlig forbløffende ofte at den kommer over band som en liker veldig godt, og så viser det seg at det her jo ikke et nytt band, jeg har jo holdt på I årvis, og jeg forstår ikke helt hvordan jeg har klart å gå glipp av Jan som kommer fra Brooklyn, New York, og...
1: holdt på I nesten 20 år.
0: Ja, og det det, og de har gitt ut 10 studioalbum. Det var selvfølgelig fordi at Saturday Night Sermon, som kom I 2026, eller I år da, det var det jeg kom bort I. De har vært kjent for ekstremt hard turnering, oppimot 200 konserter I året. Enda mer oppsiktsvekkende at jeg ikke har vært enig I de. Men det her altså et knallbra band I mine ører. Og den låta du skal høre nå, den synes jeg veldig, veldig kul. Den heter Might As Well Be King.

0: Det var Willow Avalon, godt hjulpet for anledningen av Jason Isbell på låta Cardinal Sin, som du finner på Pink Pocket Pistol, som altså da kom 26. juni, og som et brennnytt album, og hoses andre i en relativt kort rekke, men den kan fort bli mye lenger. Hun er 28 år, og et talentfull, må vi kunne kalle det.
1: Ja.
0: Det var...
1: En ung dame.
0: Det var en ung dame. Nå kommer en mye eldre dame, som også var veldig talentfull. Kanskje en av de aller mest talentfulle vi har hatt. Barbara Keith heter hun. Hun ga ut to soloalbum. Begge hette det samme. Selvtitulerte begge to. Ene kom i skiftet mellom 69 og 70, og så kom jo da... det som hun ble kjent for da i 73, fikk platekontrakt med Warner Brothers og så videre, og gjorde noe så sensasjonelt som å bare takke for seg, levere tilbake forskuddet og runde av hele musikkarrieren. Hun kom tilbake noen år senere, sammen med mannen sin og stedsønnen, og har spilt i det bandet som nå fikk jernteppe, under de heder inn, The Stone Coyotes.
1: Stone Coyotes.
0: Men altså, hun var jo en folkie og et enormt talent. Hun skrev låter selv og så videre, men det ble som sagt med to album. Og den låta som er en av de flotteste jeg vet om i folksirkuset, skal du få høre nå. Det med Barbara Keith selvfølgelig, og det Detroit og Buffalo.

0: City of New Orleans må vel være den mest kjente låta til Arlo Guthrie, som kom på Hobo's Lullaby i 1976.
1: Ja, det var jo et 50-årsjubileum, sånn som jeg hadde forrige.
0: Ja, jeg må innrømme at det var en liten sånn der overvintring det der, fordi at jeg fikk jo bare lov til å ha to i forrige program, og da tenkte jeg, ok.
1: Det var jo ikke noe krav da.
0: Nei, jeg er klar over det. Det var ikke sånn.
1: Det var ikke for meg til å høres ut som en diktator.
0: Nei, det har vi nok.
1: Ja. Du, vi er kommet til veis ende igjen, og siste band ut, vi var litt sånn, diskuterte litt hvordan det skal uttales.
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Det er jo ikke et sånn forferdelig vanskelig ord, men det er jo å si det riktig, så hvis vi sier det galt, så må dere bære over med oss.
0: The Drop-Tins,
1: og det fant jo du ut at det betydde rett og slett at når giviret på et hjortedyr pekte nærover, og ikke oppover, så var det The Drop-Tins.
0: Ja. Ja, der er det nok en del der ute som kan litt mer om jakt enn vi to kan.
1: Ja, det vil jeg garantere. Men det er visst veldig ettertraktet blant jegere, i hvert fall i Texas.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hvordan det er her, inne på Bjelland eller oppe i Veggusdal, kanskje.
0: Ja, nei, jeg vet ikke. Nei,
1: det kan jo være lokale varianter også, at det er mer verdt på Herrefoss enn det er i Lillesand, eller det, hvem vet.
0: Jeg føler vi er nå i ferd med å vikle oss godt ut av komfortzona.
1: Ja, men det er jo fint. Vi kan ikke alltid leve i bobla. Vi må ut og kjenne litt på utsida av komfortzona. Men nok om gevir og jakt og Herrefoss og Hobbeslandseia og alt. Det legger vi dødt. Nå går vi over på The Drop-Tins, et band fra Texas Hill Country. Og denne i 2019, Connor Arthur, vokalist og
0: frontfigur.
1: Ja, selvtitulert. Ja. Han vokste opp helt uten internett og fikk ikke tilgang til det før i 2012. Jeg synes ikke det var så spesielt, for det var vel sånn egentlig over hele Nord-Norge.
0: ja, kanskje.
1: Ja, men han har i hvert fall fortalt i intervjuer at å vokse opp i den isolasjonen tvang ham til å oppleve musikk på den gamle måten med å sitte hjemme og se på lokale artister og gå ut på konserter og så videre og så videre. Så jeg vet ikke. Det ble vel folk av han til slutt, selv om det.
0: Ja, vi får jo høre det om et øyeblikk.
1: Vi gjør det. Så med det så vil Trond Andreasen
0: og Knut Rune Jansen takke for følge.
1: Igjen.
0: Nok en gang.
1: Og vi avslutter juliutgaven av Timeless med
0: The Drop-Tins, Raining Where You Are.

Du lytter på Radio L i Lillesand. Vi har litt problemer med å avvikle det oppsatte programmet, men vi jobber med saken og håper å løse den så fort som mulig. I mellomtiden så får dere servert litt god, variert musikk.

Besøk gjerne Radioels hjemmeside. Enkel å utforske og bruke. Like enkel å bruke på PC, nettbrett eller mobil. Sendeplan finnes under fanen Live. Under Live kan man også lese om alle programmene og info om hvordan du lytter til nettradioen. Enkelt å sende hilsen og ønskelåt. Gå inn på fanen om oss og velg hilsen ønskelåt. På nettbrett og mobil velges de forskjellige fanene på ikonet oppe til venstre. Adressen til SIA er som tidligere radio-l.no. Mange innslag som er sendt på radioen er nå mulig å høre igjen, for du går på forsida. Og under lokalnytte ligger der en del innslag som man kan høre så mange ganger en vil, og det vil jo også etter hvert som hjemmesida er fullt utbygd, bli et arkiv med masse lydklipp.

0: lytter til Radio L.
1: Lokalnytt, Radio L's nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
2: Hei Sandere, velkommen til dagens sending. Det vil si at nå vi klar for dagens lokalnytt, og vi har lyst til å fortelle hva som skjer utover denne kvelden. Solveig Heldal har tatt plass i studio, som vi pleier på onsdagskvelden, med et gjenhør på fredags formiddag. Så vi kan si god kveld til dere som lytter mellom 20 og 22, og så sier vi god formiddag til dere som lytter mellom klokka 12 og klokka 2. Og så blir jo ting lagt ut på hjemmesida vår også, det meste av det som ble sagt og gjort, sånn at vi er det muligheter å høre på nytt. Men dere, vi skal fortelle litt hva vi har å by på i dag. Om vi får straks så skal vi ta kontakt med Arli Karlsen, for det at han er en av fire som nå er ute med en helt spesiell melodi. Og det er en melodi som de har ønsket å ha gitt ut med norsk tekst veldig lenge, men som ikke har blitt noe av, for å si det sånn. Men nå ser det ut til at alt ligger til rette, for tidligere, eller si, i uka som var, så var dette et faktum. Vi skal høre mer om det. Så har det vært verdens demensdag, og det var den 21. i denne måneden, men vi har fått en prat med demenskoordinator i Birkenes for å høre litt om demens generelt, og om det er mange som får denne diagnosen i løpet av et år. Og så skal vi snakke om gamle blomster og stauder, for på Mette Hansen-huset om lørdag så var der fokus på blomster og oldemors hage, og vi fikk prat med en fra Botanisk Hage, UiA, som kunne fortelle oss om gamle stauder og viktigheten av blomster og det hele. Så skal vi ha en telefon til Birkeland, til Geir Atle Ellingsen, og da skal det handle om Birke Live, og at der skal være ny konsert på Valstrand Kulturarena. Så skal vi innom senteret og høre at denne sentermaskotten har fått navn etter flere hundre tips fra barn som hadde et forslag, og det navnet som ble valgt, ja, det kan vi holde litt hemmelig en liten stund til. Men for å snakke om det som skal skje nå, at vi skal hør med Arli Karlsen hvordan det har blitt når de har sunget inn The Highwayman på norsk med dialekt og så videre, så slipper vi til de ekte European Highwaymen, og det er vel kanskje samme gjengen det som står bak den, for de skal jo, det er jo det de kaller seg, men da skal du få den på engelsk først, og så kan vi ta den når de kommer over i norsk språkdrakt når vi har fått en prat med Arli. The European Highwayman og melodien Highwayman.
3: Har du hørt om Highwayman? Den kommer her. All right. Oh, see, man.

0: highwayman again. Da toner vi ned The European Highwayman, som sang denne live i 2010. Og på telefonen har jeg Ali Karlsen, som en av de fire. Og Ali, når du hører den fra 2010, det en innspilling som du kan stå for fremdeles?
1: Ja, det lenge siden jeg har hørt den, men det høres ikke så galt ut.
0: Men så har denne her gjengen bak European Highwayman gått med en liten søtt ønske i magen om å kunne synge dette på norsk, og ikke bare på norsk, men på dialekt. Og nå det et faktum, fortell oss.
1: Ja, altså nå skal det korrigeres litt. Det vel ikke European Highwayman. De kommer ut med en ny låt nå i løpet av 14 dager som heter This Little Song, men det, den Highwayman på norsk er det med og Rune Rudberg og Åsmund Åmli og Børge Rømmer som står bak.
0: Ja, litt forskjellige artister, jeg ser jo det
1: ja,
0: nå.
1: Jo.
0: Men dog så har det med den som har skrevet teksten, i hvert fall del av teksten, er vel H. Kristensen som igjen er med i The European.
1: Stemmer det.
0: Så her er det jo, men hva er det som ligger til grunn for at du alltid har ønsket å få en, kall det en norsk versjon?
1: Det var i grunnen for mange år siden Hawk sendte meg en tekst på Highwayman på norsk. Og da tenkte jeg, det var salt, det var en tøff tekst. Men så gikk det bare tid, og så tog vi det opp igjen, og så sa jeg, Hawk, vi kan ikke bare sette i gang og få en innspill, og så prøver å gjøre den på fire forskjellige dialekter, og det tente Hawk på. Og dermed så begynte ballen å rulle, men det har tatt lang tid for å, du skal tross alt ha gjort avtale med disse forskjellige. Rune Rudberg er jo veldig opptatt av Grømma og Åsmund Åmli, men vi fikk nå det til slutt å få alle i studio og gjøre en innspilling, og Hawk Kristensen spiller også elgitar på alt.
0: Og så når han hører, så hører han jo, som du sier, forskjellige dialekter, og Åsmund Åmli skiller seg kanskje mest ut, men dog så hører han jo at det har forskjellige ord og forskjellige måter å synge på. Så det var en veldig spennende del å lytte på.
1: Jo, takk for det, og den har jo blitt, ja, jeg vet ikke om jeg skal si den har tatt av, men jeg har vært mye høyere tall på Spotify på denne, de fire dagene som den har vært ute. Det er jo helt utrolig. Faktisk, eller fem dager er det vel.
0: Ja, den kom på fredag, og så er det også med en musikkvideo som ikke har fått sjanse til å se enda, men hva er det der kan vise til der?
1: Nei, altså det som var litt artig med når vi lagde den første teaseren til videoen, og det var midt under VM, så var det så rart at vi hadde intro som var noe lignende, der riktig nok vi sa hei og rodde.
0: Ja.
1: Så vi spilte litt grann på det da, men det var liksom akkurat i den tida. Men ellers så er det jo en sang som er kraftig inspirert av originale Highwayman. Men den er helt klart helt en ny versjon da, kan du si, med norsk, så det holder.
0: Men må det noen spesielle avtaler med for å bruke melodien?
1: Ja, det ble jo vel plateselskapet mitt som har fått det godkjent, ja.
0: Ja, og så har det spilt inn i

0: ikke jeg husker navnet på, eller så det jo Hawk som spiller elgitar, og jeg spiller vel gassgitar, og... Nei, Hawk spiller gassgitar, sorry.
1: Ja.
0: Og så det jo Espen Skjeie på kontrabass, og det sønnen min Martin på trommer.
1: Så en god blanding av lokale folk, vil jeg jo nesten si, for ja. Selv om disse her, Rune Rudberg, og de kommer absolutt ikke fra det lokale, men allikevel dere en gjeng herifra. Og var det vanskelig å vite hvilke dialekter de skulle ha, og hvem de ville ha med på dette?
0: Nei, egentlig ikke. Jeg tenkte østlandsk, trøndersk, valledialekt og sørlandsk. Ja. Jeg har jo den sørlandske biten da.
1: Ja. Ja, men et veldig godt påfunn. Og så det Uda altså med dette, den ble lansert om fredag, og ja. Du sier mange avspillinger, men kommer det mer fra denne gjengen som, jeg vet ikke, kaller det der highwaymen fremdeles?
0: Nei, det er bare et samarbeidsprosjekt som ja. Kan bli bare med det, men vi vet jo aldri, det kan jo være at vi skulle prøve senere,
1: ja.
0: Eller kanskje sammen med noen andre, for det er jo det jo for så vidt meg som står bak prosjektet, da, som det går jo i mitt navn og mitt plateselskap, men det er Hawk som har vært den største pådriveren, og ikke minst han produsent. Mm. Så han har fått fri tøyler til å bestemme hva som skal hvor, og hvilke instrumenter. Og... Ja, så har vi en på trekspill forresten, han husker ikke navnet på, men han er fra Stavanger-området eller Sandnes.
1: Ja, så der har brukt...
0: Han spiller i Ravaldos.
1: Ja, så der har brukt ja. Halve Norge for å få det til. Og så det jo sånn at dere har kalt han for vandringsmann, og det ligger vel litt i det at det jo det der er når det gjelder det musikalske, der han vandrer fra scene til scene.
0: Ja.
1: Men nå er i hvert fall den ute, og for de som vil se musikkvideoen, så ligger vel den på nett?
0: Den ligger på YouTube og kommer etter hvert på Facebook.
1: Ja. Da satser vi på at det blir det noe konsertopplegg fremover, eller hvordan er det med det?
0: Ja, altså, for å snu litt rundt da, til European Highwaymen, som kommer med en ny plate nå, vi kommer med en ny single nå, 2. oktober.
1: Mm-hmm.
0: Så der må du være på han og prøve å følge intervju med oss hvis du vil. Og da skal vi ha et show i... Arendal på Tyholmen, Klaren Tyholmen Hotel, fredag 2. oktober, og så er det Klaren Ernst Hotel, ikke sånn sant, 3. oktober.
1: Det høres ut som det kan bli masse fint ut igjennom. Og
0: ja, det blir en release-konsert på begge steder, og så har vi også med oss Backbone-bandet i tillegg.
1: Fantastisk.
0: Det blir en kveld.
1: Ja, det høres veldig bra ut. Vi sier masse lykke til, og så skal vi lytte til altså Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma, Åsmund Omli og Vandringsmann. Første gang spilt på denne kanalen i hvert fall. Lykke til med konsertopplevelser og flere innspillinger videre.
0: Tusen takk for at jeg fikk være med.

Veldig artig melodi, vil jeg si, og absolutt hørbar, så da har vi lært noe nytt. Den heter altså Vandringsmann, og det er Arli, Rune, Børge og Åsmund som står bak dette. Så kommer det sikkert mer som vi skjønner etter hvert. Men dere, det er jo sånn at vi snart er inne i høstferien, og da reiser mange både unnlandsk og innenlands, og det er jo sånn at det har vært en undersøkelse ute blant forsikringsselskapene, og blant annet Frende har hatt en gjennomgang og sett hva som har, skal jeg kalle det, ødelagt ferien for flest nordmenn i løpet av året så langt. Og da viser det seg at omgangssyke, halsbetennelse, ørebetennelse, luftveisinfeksjoner sendte tusenvis av nordmenn til lege eller sykehus i sommer når de var på ferie. Og nå starter altså høstferien, og mange skal på tur igjen. Og da er det de samme problemene som går igjen, år etter år, både sommer og vinter, og varmere strøk i høstferien, og mange tror at det er ting som skjer, de mister bagasje, det er kanselleringer eller tyverier. Og så er det sykdom altså som ødelegger mest, og ikke det andre, for noen mener altså bagasje og kanselleringer og tyverier er de som preger statistikken høyest, men altså det er sykdom som er den virkelige delen. Og dette forteller da Katrine Kleppestø, som er skadesjef i Frende Forsikring. Og så er det den norske reisealarmsentralen hos Falck og Global Assistance som har oppsummert sommeren, og både når det gjelder antall saker og hva noe man trengte hjelp til, ja, så er det som nevnt altså omgangssyke, ørebetennelser, halsbetennelser og luftveisinfeksjoner. Det dominerte. Og så har de også noen større skader som kan koste mange millioner, men det kan jo være ting som krever operasjoner, innleggelser, hjemtransport med eget fly og sånn, men det er heldigvis ikke de som ligger på toppen. Og nordmenn reiser kanskje aller mest til Spania, og det viser også en liste over de landene som nordmenn flest trenger hjelp og assistanse i. Det er Spania, og så kommer Hellas, Tyrkia, Italia og Frankrike. Og det henger jo selvfølgelig sammen med hvor vi nordmenn reiser mest på ferie. Og det er ikke farligere å være turist i Spania enn noen av de andre feriefavorittene, ser de, men det er at det er flest nordmenn som reiser til spanske steder. Og da er det også naturlig at det er flest som kommer ut for noe der. Men så er Albania jo blitt stadig mer populært reisemål, og det merker de på skadestatistikken der. Og så er det en skadetype som har fått oppsving hver sommer, og det er faktisk dyrebitt. Og da kan det være alt fra hunder og katter til andre dyr som folk kommer i kontakt med på reisa, og da er det lurt å få vaksine, for her kan det jo skje litt hvis du skulle være uheldig. Og så betyr jo ferie at vi er mer utendørs og møter på dyr vi kanskje ikke kjenner, og vi skal kanskje være litt forsiktige med en løshund på stranda i et ferieland, sies det her. Men vi får håpe at om folk reiser av sted på ferie denne høstferien eller andre tider, så skal de klare seg så bra de kan, og så er det godt at vi har forsikringsselskapene og forsikringspremier som hjelper oss til at det går bra med oss om vi reiser av sted. Men dere, vi skal slippe til en melodi igjen. Vi skal ha med oss Susie and the Spuds og When the Lights Are Out, den siste utgivelsen fra den siden.

0: Dette er Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin.
1: Det er det så absolutt, og vi har mange ting på gang her, men vi skal også melde om en liten ting som kan være greit å vite, for om torsdag som var, så gikk jackpotten, og da er det jo litt kjedelig kanskje å tenke på at skal vi gidde å spille da? Men vi bygger den allerede opp ifra 10.000 ifra i morgen, og dermed så kan den gjerne gå i morgen da på 10.000, men kan jo bygge seg opp videre med 1.000 kroner uka. Så ikke ta det så tungt om den gikk.
2: Hvor alvorlig er det, doktor?
3: Veldig, så veldig galt er det ikke.
2: Kan jeg fortsatt spille fotball?
3: Nei, fotball kan du nok ikke spille, nei.
2: Men fiolinen kan jeg fortsatt spille?
3: Nei, beklager, det går nok heller ikke.
2: Men sjakken da, den kan jeg?
3: Nei, dessverre, det kan det, nei.
2: Men kan jeg spille bingo på Radio L?
3: Altså, det kan du selvsagt, det vil virke oppkvikkende. Det er en helsebringende affære, økonomisk forsvarlig, og det er matnyttig, sosialt og plassbesparende, miljøvennlig og hensynsfullt.
4: Det blir i hvert fall ikke verre om du spiller Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Jeg kan spille bingo.
0: Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken Indre Årsnes,
5: i Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
1: Det gjør du, og så selger vi også nå på Breivik Camping, og så får vi se hvor lenge det er folk der som har lyst til å være med oss på den biten der. Men en ting er i hvert fall helt sikkert, at for å spille så må du være fylt 18 år, og hvis du er yngre så må du ha noen med deg som kan passe på at alt går greit for seg. Sånn er reglene, og så er det også telefonnummer som kan ringes hvis du føler at du har fått spillavhengighet, som du gjerne vil prøve å gjøre noe med. Så vi skal ikke bare si at det bare oppfordrer til spill, vi skal også tenke at for noen så kan det være en negativ ting å lytte til. Men vi får håpe det går bra med bingoen, og så er det jo sånn at vi må takke kommisjonærene våre som hjelper oss med å selge, og så må vi takke dere som spiller, for det er sånn vi eksisterer. Uden bingoen så innrømmer vi jo åpent og ærlig at det ikke hadde vært noe radioell, på godt og vondt. Men vi satser på at dere finner ut av det, 50 kroner blokka, og takk til spesielt alle kommisjonærene, og ikke minst til Storkiosken Mix, som også betaler ut premier for oss. Men nå er det klart for at vi skal ta en prat med en dame på Birkenes, eller i Birkenes, for nå handler det om demens, og at det har vært demensdagen. Men Lady Gaga er jo inne på noe når hun synger Always Remember Us This Way, for det er jo sånn at får du en Alzheimer-diagnose, så forsvinner det, skal jeg si, jeget og den du kanskje har vært, og da er det godt å kunne si Always Remember Us This Way, altså den måten vi har vært på. Nå får vi høre hva Lady Gaga synger før vi tar telefonen til Birkeland.

0: Det har nettopp vært demensdagen, det var den 21. september, og på grunn av det så har vi lyst til å sette litt fokus på demens og det som kan skje når vi blir godt voksne. Og jeg har tatt kontakt med demenskoordinator i Birkenes, Karen Marie Pettersen, og er det sånn at det blir flere og flere som får den diagnosen for hvert år som går?
1: Ja, det stemmer. Jeg forventer å nesten doble seg antallet fra nå og til 2050.
0: Og er det sånn at forskningen viser at det er fordi vi lever lenger, eller er det andre påvirkninger som gjør at vi kan få den diagnosen?
1: Mest av alt så er det fordi vi lever lenger, og andelen eldre i landet blir større. Men det er også litt fordi at det er mer fokus på det, og det er flere som får diagnosen da.
0: Er det noen forskning som viser om det er menn eller kvinner som er mest utsatt, eller om det er likt?
1: Ja, det er nok en liten overvekt av kvinner.
0: Ja, så der skal vi få vårt, liksom, for å si det enkelt. Men så er det jo sånn at, er det noen forskjell på når vi snakker om demens, som vi snakker om Alzheimer?
1: Ja, det er sånn at Alzheimer er en av flere typer demens. Alzheimer er den vanligste typen demens, men det finnes flere forskjellige typer. Det de har til felles er at de påvirker hukommelsen og hjernen sine funksjoner.
0: Og så så vi jo den gangen det ble vist demenskoret på TV, at til og med noen nede i 50-årsalderen kunne få det, og det virker jo mer skremmende, så det er egentlig ikke noen nedre aldersgrense for når det kan inntreffe.
1: Nei, det er ikke det, men det er ganske sjeldent at det treffer folk under 60.
0: Men så er det jo sånn at det er tilbud både i Lillesand og Birkenes, og det er vel sånn at begge kommunene har sin demenskoordinator?
1: Ja, det stemmer.
0: Og hva gjør en demenskoordinator? Fortell litt om din jobb.
1: Ja, jeg er jo en del av det vi kaller hukommelsesteamet i kommunen. Da det vi kan hjelpe med er at vi, når det er ønske om en utredning, hvis man mistenker at noen har fått en demens eller endret seg på de områdene, så kan vi komme og gjøre noen undersøkelser og prate med både personen selv og pårørende. Og så samler vi opp den informasjonen vi finner og sender det til fastlegen. Og så vil det være et bidrag i da fastlegen sin utredning.
0: Så det er noe som er første steg da, og da er det kanskje tegn som allerede har vist at man kan være innenfor muligheten for å få en påvist sykdom.
1: Ja. Ja, og etter det da så er vi der for å gi råd og følge opp de som i den perioden frem til man trenger mye hjelp fra hjemmesykepleien og sånt, så kan demenskoordinator komme og følge opp og gi råd og veiledning, både til pasienten og til pårørende.
0: Og kanskje i mange sammenhenger at det kan være vanskeligst å være pårørende?
1: Ja, det er sånn.
0: Men så er det jo sånn at der er vel også en demensforening?
1: Ja, i Birkenes så er vi så heldige at vi har en demensforening som er veldig aktive. De er jo en del av den nasjonalforeningen for folkehelsen. Men de er også åpne for folk fra Lillesand.
0: Og så er det vel sånn at det har vært også lagt til rette med pårørende skole?
1: Ja, det er en del av oppgaven til demenskoordinator i Birkenes og Lillesand. At andre hvert år så arrangerer vi et kurs som går over flere kvelder, hvor pårørende da kan komme og få masse info og støtte og treffe andre i samme situasjon.
0: Ja, så bra. Og så er det jo et demenskor.
1: Ja, det er i Grimstad de har startet opp det, men det er også åpent for folk fra både Birkenes og Lillesand.
0: Så det er godt å vite at det er hjelp å få når en står i en vanskelig situasjon. Og så får vi jo håpe og tro at det kanskje etter hvert også det forskes vel på dette feltet i håp om å finne en årsak og kanskje også medisin.
1: Ja, det forskes veldig mye på mange forskjellige medisiner, sånn, så vi håper det. Vi finner noe som har litt god effekt.
0: Så absolutt. Men da har i hvert fall demensdagen vært i år, og så skal det jo være et arrangement på denne onsdagskvelden i Birkenes, så folket kan vel få litt info på mange felt, men takk for at du kunne fortelle oss litt om det, Karen Marie Pettersen, så lykke til med det arbeidet dere bedriver.
1: Takk skal du ha.

Det var Bjørn Eidsvåg og Ingebjørg Bratland som sang Savner deg, og det er jo kanskje det mange kan føle når demensen setter inn, og det har jo vært veldig oppe akkurat nå om den dama som valgte å dra til Schweiz og ta sitt eget liv fordi hun hadde fått en Alzheimer-diagnose. Hun hadde sett hvordan mora hennes forfalt, og hun ønsket ikke at barna og hun selv skulle oppleve det samme. Så hun hadde bestemt sin egen dødsdag mens hun fremdeles var frisk nok til å kunne gjennomføre. Og så kommer jo diskusjonen da om dette er rett eller galt, og om Norge burde ha muligheter for at en kan få lov å ønske å avslutte livet selv. Så det er jo et tema som er veldig vanskelig å ta noe stilling til, for når en ikke står opp i en situasjon som virker fullstendig meningsløs og vanskelig, så er det kanskje ikke de tankene en går med til daglig. Sånn helt automatisk så vil jeg jo si at man ikke bør ha lov, men jeg tror det er litt for bastant å si det, så lenge en selv ikke har vært i en situasjon der tanken ville melde seg på en helt annen måte. Men dere, når det gjelder demens, så har vi i hvert fall sett gledene i de som synger. Og vi har sett demenskoret opptre både på TV, og mange har vært på konsert med demenskoret her, og det var jo nettopp en konsert som demenskoret hadde sammen med Bjørn Haaland. Og en av melodiene som stod sterkt når demenskoret var på TV, det var jo Wenche Myhre sin melodi «Vi lever». Så inntil videre så tror jeg vi er enige om det. Vi lever.

Fantastisk melodi, en blir glad den, og kanskje vi skal synge på den hvis vi har noen dager som trøblete, så kanskje det hjelper. Og dere, hvis du glad i å lese, så jo ikke dette noe problem som vi skal snakke om, men hvis ikke du lesehest eller leselysten, så kan det være lurt å høre på det vi har å fortelle nå. For det kommet en pressemelding fra NRK, og de sier at det NRK og podcasten Leseklubben som nå utfordrer hele Norge til å lese en bok på en måned. Og det jo kanskje ikke så vanskelig alt etter hvor tykk boka og hvilket innhold den har, men en liten pocketbok kan du i hvert fall lese. Men det sånn at de skal satse på noe de kaller Booktober, og det har som mål å fremme leseglede og tilby en felles arena for litteraturopplevelser. Og publikum kan velge sitt lag på nrk.no fra 24. september før lesemånen og bøkene blir tilgjengelig som lydbøker i NRK Radio fra 1. oktober. Og det fem profiler, fem bøker og fem engasjerte lagledere som står her, og profilene stiller med hver sin utvalgte bok, fra tidløse klassikere til mørk spenning og internasjonale booktok-suksesser. Og alle får bli med på Booktober og velger selv hvilket lag de vil være med på. Og så har vi jo hørt nå om at den godeste Oskar Vestlin, som ikke har lest noe særlig før, plutselig har oppdaget leselysten, og han har et lag som leser Fluenes herre av William Golding, og den er vel noe som har vært stadig sett på kino som film. Og han sier det at han har lenge vært opptatt av gamle klassikere, og Fluenes herre ble gitt ut på 50-tallet, og så er det spennende å få et innblikk i historien med 75 år gamle briller, sier han da. Og så er den godeste Javad El-Bakali, han skal lese i morgen, altså tre ganger, av Gabrielle Savin. Og boka, den handler om dataspill, kjærlighet og relasjoner, og det er den tykkeste boka som er med i Booktober, men min bok, sier Javad, handler om hvor viktig det er å ta vare på nære relasjoner, så hold med meg, sier han. Og så er det Linnea Myhre som selv er forfatter, og hun skal ha lagt fram Verity av Colin Hoover, og hun sier jeg er skikkelig klar for å legge fra meg fordommene mot denne typen litteratur. På mitt lag får du beinhard ærlighet fra start til slutt, om jeg hater boka, så kommer jeg til å si det, sier hun. Og så er det Sigrid Bonde Tusvik som skal lese Fugletribualet av Agnes Ravatn. Og dette er en perfekt bok, sier hun. Mange drømmer om å dra vekk, grave i jorda, finne seg selv som hovedperson i boka. Men går det bra? Det får vi vente og se, sier Bonde Tusvik. Og den siste er Jens Kvernmo som skal lese Pels, jeg og liv av Helge Ingstad, og det jo også en gammel bok, og en bok som handler om å gi slipp på hverdagslivet, slit og jag, og leve i drømmen og i friheten, og han gleder seg til å skape nye drømmer sammen med de som på hans lag, og da er det bare at du kan bli med. Og hvordan? Det skal vi finne ut av, men vi slipper til Vamp og symfoniorkestret i Stavanger med melodien Salt.

Og applausen fortjenes. Jeg synes det en ordentlig fin melodi og ordentlig fin innspilling med Vamp og Stavanger Symfoniorkester. Men før vi går helt bort fra dette med Booktober, så skal vi fortelle hvordan du kan melde deg på. Og det står da også i pressemeldingen vi har fått fra NRK. For det står velg lag på nrk.no fra med 24. september, altså i morgen. Så kan publikum velge en bok og registrere på sitt favorittlag. Og startskuddet går 1. oktober, og lesingen starter ved månedsskiftet. Og lydbøker og podcast, alle bøker blir tilgjengelige som lydbøker i NRKs radio fra 1. oktober. Og diskusjonene kan følges i podcasten Leseklubben gjennom hele måneden. Og da er det bare å sette i gang og se om du har lyst til å bli med på dette. Om ikke du vil være med på dette, så er det jo bare å lese en bok uansett og velge selv. Og siden vi har så godt samarbeid med biblioteket, som stadig gir oss leselyst fordi de kommer med boktips, så kan du gå inn og si at du i løpet av oktober har lyst til å lese en bok, og så kan du be om hjelp til å finne en bok som kan passe for deg. Det håper vi at du kan finne. Og så er det jo dette med å tenke at leselysten, den må vi kanskje hjelpe barna til å få når de er små. Og så har det jo vist seg at sommerles har vært en veldig god mulighet for å få barn til å bli glad i å lese. Og i Lillesand så har vi ligget helt oppe i landsgjennomsnittet med tanke på god leselyst blant barn og unge. Og godt også i Birkenes. Men nå dere så har vi lyst til å ta med oss Bee Gees og Don't Forget to Remember. Og da skal vi la det vi skal remember. Det er gode gamle planter, for vi skal til Metahuset på lørdag. Da var det et arrangement hvor Meta Hansenhusets have, stauder og alt som vokser og gror var i fokus. Og det var besøk fra UiA Botanisk Hage, og det er han som så hadde tema om stauder og oldemors hage vi skal ha en prat med. Men vi slipper altså til Bee Gees og Don't Forget to Remember først.

0: turen i dag har gått til Mette Hansens hus og hage, for det er jo sånn at ofte så blir det satt fokus på noe av det som skjer rundt om i byen, og i dag var det Mette Hansen som hadde samlet masse folk til forskjellige arrangementer. Og etter arrangementene da var det snakk om dette med hus og hage, og ikke minst oldemors hage, og mange av de vekstene som finnes i Mette Hansen-husets hage, som mange ser når de går forbi. Og Per Arvid Aasen fra UiA og Naturmuseet på Lund og Botanisk Hage har vært her og holdt et spennende foredrag om disse plantene som vokser i hagen her. Men hvis vi går litt tilbake i tid, for du begynte med å fortelle at før i tida så var det ikke så mange som hadde hage.
1: Nei, til å begynne med, hvis vi går helt tilbake til, la oss si, 1600-1700-tallet, så var det nok bare de kondisjonerte som hadde kanskje embedsmenn. Presten hadde jo, prestegårdshager er jo veldig kjent, selv om ikke alle prester var interessert i hage, men mange var nok det. Det var jo de som innførte poteter, for eksempel, potetprester. Og etter hvert da, så kom det jo opplysninger ut ifra, eller la oss si pressekona delte planter med andre i bygda, og så ble det spredt. Så en kan jo tenke seg, først så hadde vi klosterhager, og så ble klostrene nedlagt under reformasjonen, men på en måte så var det prestegårdshaverne som kanskje bakte dette, denne tradisjonen videre, og så kom det ut til folk.
0: Og vi forstår det jo litt, for mye av jorda rundt en bolig, det ble jo sikkert brukt til nyttevekster som igjen kunne være matauk.
1: Ja, det er klart. Først og fremst poteter, selvfølgelig. Og bærbusker, det måtte vi ha. Og det var nok det som var det viktigste, rabarbra. Mm. Men det er klart, etter hvert, det ser en jo i alle kulturer, så folk vil ha det fint rundt seg. Og dermed så fikk de tak i kanskje akeleie eller en annen blomst fra naboen, eller de så den, altså den vil vi også ha, og så ble disse spredt.
0: Og så hadde vel vist seg historien at ofte så var det damene som sto for hagen og nyttevekstene der, og ikke minst blomstervekstene, og det var mennene hadde mye annet å drive på med.
1: Ja, mennene fikk i oppdrag å spare opp hagen, og så var det kona som gjorde resten, tenker jeg. Det var nok sånn det foregikk, og ja, kona fikk mannen til å lage nye bedd, og så skulle hun plante. Det er nok sånn det foregikk.
0: Og så var det vel også snakk om at ut på fyr, så var det jo mye at det var fyrhager, og da fikk vel også mannen på et vis æren, til tross for at han kanskje ikke hadde gjort så mye.
1: Ja, det var jo veldig streng sånn hierarki på fyrene. Fyrmesteren hadde alltid det beste, hadde fyrmesteren. Og han hadde den beste jorda, så der kunne de få mest poteter, og han hadde den fineste plassen der de kunne hage, men det var jo klart, det var nok fyrkona som sto for hagebruket.
0: Og så kan vi jo se litt på de vekstene som du nevnte var noen av de første som kom, og kanskje de mest alminnelige. Og du snakker blant annet om løytnantshjerte, og det er vel en plante mange kjenner, og det er vel en staude?
1: Ja, alle disse er jo stauder. Altså en staude er jo en som kommer opp på våren, og så dør han om høsten, og så overvinter han med rota, så spirer han neste år. Så løytnantshjerte er en sånn en staude, og det er en representant for de staudene som har litt rare og snodige blomster.
0: Ja, og det ser vi jo, nå er det, hvis folk ikke ser for seg et løytnantshjerte, så får de google etterpå. Du snakket så vidt også om akeleie, og det var vel kanskje en plante som ble ofte funnet i prestegårdshager eller klosteret?
1: Ja, garantert. Den finner du på alle kirkegårder i Norge, blant annet gamle kirkegårder. For øvrig, gamle kirkegårder er en god plass å gå og lete etter gamle planter. For folk på gården planter ofte ut på graver som de skulle stelle. Og det kunne være blant annet akeleie. Og akeleie sår seg jo veldig, så den sprer seg ut i plenen og sprer seg ut på kantene på gravplassen.
0: Og så er jo peoner også en plante som mange av oss kjenner og synes det er veldig fine, men de står kanskje ikke så lenge.
1: Nei, de har vel kanskje en serie med blomster, sånn at de blomstrer en viss tid. Og de kan være litt kinkige å få til noen ganger. De liker vel helst ikke å bli flyttet, men har du først fått en peon, så står den og blomstrer år etter år og blir gammel 100 år og vel så det.
0: Og så er det en plante som det ble snakket om, du fortalte folket her, at den heter jo georginer, men han har også vært i den kategorien som han kalte for georginer, for enkelthetens skyld. Men jeg tror ikke at jeg som barn, når vi plantet ut, var klar over at det fantes hundrevis, for ikke snakke om tusenvis av forskjellige.
1: Ja, det er ti tusenvis av forskjellige georginer. For det skal bare en liten sånn, en interessant fyr som har to georginer, så hvis han klarer å krysse de, så får han en ny georgine. Og de har jo sånne knallfarver, så det er ikke noe rart at folk synes at dette er moro, altså. Og de er jo så fine, og de står så lenge. Det er fint å ta inn og sette i vase. Men det er jo litt arbeid med dem. De må spares opp, og du må ha dem en litt fuktig, ikke for fuktig plass over vinteren. Så det er det som er bøygen, egentlig.
0: Ja. Du, men alle de plantene vi har nevnt nå, fra løytnans hjerte, akelei og så videre, er det også spiselige planter, eller er det giftige planter?
1: Akelei er giftig, men ellers, ja, georgine kan jo spises. Men ellers er de, og pepperrot kan jo spises, og rabarber og sånn, men de fleste er jo, det er ikke matplanter, det er vanlig til pryt.
0: Men du nevnte da pepperrot, du nevnte rabarbra og så videre, det er jo mer nyttevekster som kanskje var mer interessant for mange å ha plass til i havene enn blomster.
1: Jo, absolutt. Det begynte veldig gjerne med det. Rabarbra finnes jo omtrent i enhver hage. Den er lett å få til. Og en god til å lave tørstedrikker for eksempel, eller rabarbragrøt. Det er en klassiker.
0: Ja, og så kom jo også bærbuskene etter hvert.
1: Ja. De har nok også vært der ganske lenge, men ingen gammel hage uten bærbusker, det er helt tydelig.
0: Men så kan vi si litt om metahagen her da, og mange av de plantene som du nevnte litt om, de finnes jo her.
1: Ja, de finnes her. Jeg fant vel en 20-talls forskjellige støyder som stod igjen her, og som Elinor hadde. Kunne fortelle at de sto der når hun kom her, og det synes jeg er ganske artig å vite. Så, og det ligger i sakens natur at disse gamle oldemorplantene, de er veldig holdbare. Så selv om hagen blir overgrodd og alt ser kaotisk ut, så klarer de å holde seg.
0: Og så kan vi jo si at når en da tenker på hvordan interessen for dette har fått lov å vokse, for det at nå er det jo hager som kanskje er finere enn noen gang, så det med at det skal blomstre og gro rundt oss, det har vi vel tatt med oss i vår generasjon også.
1: Ja, det er klart. Selv om det er mange som vil ha lettstelte hager og ha mye grønt, men en kan jo bare gå på de forskjellige hagesenterne. Det har jo aldri vært et så stort utbud av støyder og blomster, så folk vil ha det fint rundt seg.
0: Og du befinner deg vanligvis i botanisk hage, og da vil jeg jo tro at ditt liv blant disse plantene har gjort til at du kanskje har hage på hjemmebane, eller hvordan er det?
1: Jo, vi har en hage hjemme, og det er ikke en sånn en strøken hage, men det er en hage for insekter og sommerfugler, og ja, det er mange forskjellige planter der.
0: Men er det også mye besøk da i løpet av et år i botanisk hage på Uia?
1: Ja, det er mange tusen som kommer i hagen. Den er jo åpen døgnet rundt, så den er jo finest da i mai, juni, juli og august kanskje. Så det er ganske bra besøk i den.
0: Da får vi håpe på at mangfoldet av planter i Meta Hansens hus og hage får lov å fortsette, og at folk kan komme og se og nyte de blomsterflore som til tida er her. Så takk for praten.
1: Lige måde.

Og det var vel mange som dro kjensel på vår kjære Kim Larsen, og jeg plukket fløyelsgress og riddersporet det, og så to blomster som kan være fine. Og for at noe skal vokse og gro, så må det ha vann og varme. Og vi har hatt mye vann, men kan si ikke så mye varme den aller siste tida, men i sommer var det motsatt, da var det kanskje mye varme og veldig lite vann. Og da er det sånn at de ferske strømprisprognoser, da forventes det høyere priser i vinter. Og lavere vannmengder i Sør-Norge og høyere energipriser i Europa, det bidrar da til at strømprisene ser ut til å bli høyere enn de var i fjor vinter. Og nå er tiden der for å velge Norges pris, sier de, og de som ikke har gjort det, de bør gjøre det, mener leder i Fortumstrøm. Så kan vi jo si at hvert strømselskap prøver jo på sitt, men akkurat Norges pris, det kan jo du velge uansett hvilket strømselskap du har, vil jeg tro. Og så står det videre at prisforskjellene mellom landsdelene våre ser ut til å fortsette, og i Nord-Norge der er vannmagasinene godt fylt opp, og prisene forventes å bli betydelig lavere enn resten av landet. Men hvis vi ser på perioden oktober til mars, så sier markedet at vi kan tenke på gjennomsnittlige strømpriser som at Nord-Norge har 51 øre per kilowatt, og Sør-Vest-Norge og Midt-Norge ligger på 173-171.

Politikerne sitter på en posisjon der de må vite mye om mangt og ha meninger om mye om mangt og skal bestemme mye om mangt og prøve å legge opp et partiprogram som de kan følge når de kommer i posisjon, og det ikke alltid lett. Og så blir det mye hets og mange kanskje stygge uttalelser mot politikere og folk som velger å stå fram, og det må de kanskje leve med, men at det er blitt mer politikerforakt kan jo også gjøre sitt til at om det kommer også stygge kommentarer i kommentarfelt, og at folk merker personhets, så kan en jo tenke at hvem gidder å stille opp for lokaldemokratiet? Hvem gidder å stille opp i bystyrer og kommunestyrer? Og i Birkenes er det 11 stykker av de som sitter nå som ikke velger å gå for en ny periode. Så er det mange årsaker til det, alt fra alder og at de har sittet lenge og at de vil noe annet. Det trenger absolutt ikke være de tingene jeg nevnte, men jeg tror nok de kan være med på å påvirke, og ikke minst påvirke de som kanskje hadde hatt lyst til å sitte og vært med i politikken, om de ønsker å utsette seg for det som kan komme. Så vi bør kanskje gå i oss selv, er du villig til å gjøre noe for lokaldemokrati? Er du villig for å stille i kommunestyret eller bystyret? Og hvis ikke, så bør du støtte de som sier ja, og så bør en tenke seg om når en kommer med uttalelser. Vi skal absolutt ikke være enige med alle, det er ikke sunt. Demokratiet sier at vi kan ha ytringsfrihet og meningsytringer skal komme, men det er vel måten og på hvilken måte de blir fremført som er det viktigste. Så der må vi gå i oss selv og kanskje av og til si at nok er nok når vi ser hva som kan stå i et kommentarfelt. Men vi får håpe at ved neste års valg at det blir folk som vil stille både i Birkenes og Lillesand. Vi trenger politikerne, og vi trenger noen som står på for lokaldemokratiet. Så får vi tro at vi skal klare å finne folk som vil være med i år også. Men vi skal ta med oss en fin melodi som Texas Hold'em. Og vi kjenner jo sikkert artisten, ikke sant? Beyoncé kommer her.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: slutt.
1: I tidligere program så skrøyde jeg av melodiene til Terje Farmo, for jeg synes han har så mange fine melodier og mange fine tekster. Og denne karen har jo fått det til på mange felt. Han har klart å skape Kaptein Sabeltanns univers, og sikkert tjent seg ganske så rik på det. Men så er han flink til å synge, og så har han en datter som er en flink skuespiller, Janne Farmo, og hun har også sitt eget, er det ikke parfyme eller smykkemerke, ikke helt sikker, og står av og til på scenen og har også gjort det i området her med Janteloven, eller Janneloven, og det er jo sånn at vi har følt at den familien står på for både dyreparken og Sørlandet og alt som er, og nå skal vi i hvert fall slippe til denne karen med en sang som heter Min vakreste drøm, og det er også en melodi med en veldig fin tekst, og deretter så skal vi ta en telefon til Gerhard Ellingsen for å høre om Birke live.

0: Vi skal legge turen til Birkeland, til noe som heter Birke Live, og da har vi fått med oss på telefonen Geir Atle Ellingsen, og du står bak dette som heter Birke Live, men dog ikke alene. Fortell oss litt om dette.
1: Ja, nei, det meg og Pabben Botten som driver denne konsertserien Birke Live oppe på Valstrand Kulturarena på Birkeland. Så vi har jo egentlig hadde vår begynnelse i august, og nå vi i september og skal prøve oss igjen.
0: Og det ikke med hvem som helst der starter opp, men det en liten spesifikk ting som ekstra gøy med Ole Johannes Aaleskjær, som det snakker om, som skal slippe sitt første soloalbum nå i 2026. For hvis vi går tilbake til 2002, Geir Atle, hva skjedde da?
1: Nei, da jobbet jeg jo litt sånn som radioprater i Radio L, og tilfeldighetene vi har nær sagt vil ha det til at Ole Johannes var den aller, aller første artisten jeg noensinne intervjuet på radio. Og nå på en måte ringen litt sluttet da, når han kommer tilbake for å hjelpe oss i gang med denne konsertserien da.
0: Så det vil si at du på en måte har holdt kontakt med han siden?
1: Ja da, jeg har det. Og både litt sånn av og på selvfølgelig, men vi har holdt kontakten, ja, og hjulpet oss til litt med noen bookinger her og der, og så, ja.
0: Så. For meg var denne karen og bandet hans til Loch Ness Mose nok så ukjent, men jeg skjønner jo at det slett ikke er en ukjent person for deg som litt mer inne i musikkverden.
1: Nei, jeg vil jo si at Loch Ness Mose er jeg pleier å kalle det for Norges største undergrunnsband. De har holdt på siden tidlig 90-tallet og har drevet på i litt forskjellige sjangre, men noen kjempefine popplater i begynnelsen hadde de, og så hadde de vært litt over i litt sånn jazz-stil og sånn jazz-pop en stund etter det. Og ja, Ole Johannes har jo vært på en måte herføreren av Loch Ness Mouse hele tiden.
0: Ja, og så har han vel også vært med i andre sammenhenger og reist sammen som en duo?
1: Ja, han har teamet opp sammen med en som heter Gary Olsen, en ganske sånn New York-basert kar, som, ja, de har funnet tonen de, for å si det sånn, med hans trompet og Ole Johannes sin pop-gitar, vil jeg kanskje kalle det. Og de har gjort mye de siste årene, så.
0: Og så er det jo noen ganger sånn at vi hører om norske artister som plutselig kan bli veldig populære i asiatiske land, og det har vel også den godeste Ole Johannes klart å blitt.
1: Ja, med Loch Ness Mouse så fikk han en kjempehit med Cherry Blossom in Japan her for ikke så mange år siden, og det litt sånn med, uten at jeg liksom kan si, kjenner det markedet i Asia så godt, så er det sånn at jeg har inntrykk av at de omfavner veldig noen artister plutselig, og da er det gøy for de det gjelder.
0: Og så kommer denne karen da med sitt første soloalbum, det vil si at da skal han være alene på scenen, for i The Loch Ness Mouse så er han jo en av flere.
1: Ja, han kommer i utgangspunktet solo, men det vi har gjort, og det første gang jeg sier det offentlig nå, det er at vi har fått med en trommeslager fra Birkeland og en bassist fra Birkeland som skal være med på halve setet hans, så vi har på en måte en lokal rytmeseksjon som skal spille sammen med han da, det synes jeg er veldig gøy. Det er litt i Birkeland sin ånd da, å bruke de lokale kreftene.
0: Og det har jo vært forholdsvis lokale også, når dere har også fått med en dame fra Grimstad.
1: Ja, vi har fått med et talent som support. Hun skal spille en 2-3-4 låter, jeg tror det blir sånn cirka det, før Ole Johannes og de da, så.
0: Og denne dama heter Kaylee Ravna, og begynte vel kanskje sin karriere i forbindelse med UKM?
1: Ja, det var der vi så og spilte første gang en av sine egne sanger, og det synes vi er moro når de komponerer egne ting. Da utfordrer vi jo til å komme opp og spille sammen her på Birke Live, og så føler vi at det er en bra ting å gjøre, og da, å gi de unge en scene til, og
0: så absolutt. Og så er det jo sånn at billetter kan kjøpes i forkant og begynner billettkjøpet å komme i gang?
1: Ja, det har begynt. Vi har solgt noen på forhånd, det har vi. Men det er god plass, så her er bare å hive seg rundt og sikre seg en billett.
0: Og det hele skal foregå i det som heter Valstrand Kulturarena, så det har jo en god plass å presentere gode artister, så det skulle jo være seg selv godt for mange å kunne komme.
1: Ja da, det en kjempefin plass, og det jo det, det som jo nå, at det jo en nær og intim konsertscene med et amfi med 100 seter og søndagskonsert og rolig atmosfære og... Ja, det tror det blir en fin kveld.
0: Så absolutt, vi ønsker lykke til og håper på at dette bare er to konserter av mange, så dere kommer til å fortsette på kanskje mer både i dette år og i neste år.
1: Vi satser på det.
0: Satser på det. Lykke til.
1: Takk skal du ha.

0: Det tid for at vi skal offentliggjøre et navn, og ikke hvilket som helst, for vi har jo fortalt for en del tid tilbake at på Lillesand senter, der går det to maskotter rundt iblant, og det har vært etterlysning på navn på den som var så navnløs som de ikke andre får blitt. Og nå har jeg lagt turen inn til Lillesand senter, og det har jeg gjort på en lørdag med gjenbruksmarked, da jeg treffer senterleder Preben Lidi. Og når en ser på gjenbruksmarkedet, så er det virkelig blitt bare større og større, stemmer ikke det?
1: Jo, det er blitt veldig stort, og i år er det så mange utstillere at nå begynner vi å få problemer med å få plass til alle sammen, men det er positive problemer.
0: Og det med gjenbruk har jo virkelig tatt av, og folk skjønner at det å kunne være sånn second hand kjøper, det er godt for både miljø og lommebok.
1: Ja, det merker vi veldig, og det som kanskje du er lei av er jo kanskje noe nytt og spennende for andre, så det er en kjempegod ting å la ting gå i rundgang.
0: Og mange ganger har det vært gjenbruksmarked nå, har du noe tall på det?
1: Ja, vi har holdt på med det i 3 år, så dette er marked nummer 6.
0: Ja, og dermed så vet vi at det kommer igjen til våren.
1: Det kommer igjen til våren, enda større.
0: Men så er det jo sånn at når folk stiller ut, og det er masse folk på senteret, så er det jo gøy å finne på noe også. Og disse to maskottene som vi så fikk dagens lys for en stund siden, de måtte jo ha navn. Og hva har skjedd på den fronten?
1: Ja, vi har hatt en navnekonkurranse på senteret, hvor folk, både voksne og barn, har svart, skrevet ned navnet sitt og forslag til navn. Og vi har fått inn flere hundre forslag, masse gøye forslag, og så har alle de som jobber på senteret har kommet til sammen, og så har vi sådde roda i alle disse lappene, og så har alle funnet en de liker, og så har vi stemt over hvilket navn det skal bli. Så dette har vi virkelig lagt flid i å finne det beste navnet.
0: Og da er vi veldig spent på hva navnet på denne maskotten blir.
1: Ja, det blir Lille Sander.
0: Aha, så her er det litt ordspill i navnet.
1: Ja, vi synes det var et godt forslag, og det var to forskjellige som kom med dette forslaget, så det ble dyrt for oss, så da må vi ut med to premier i stedet for en.
0: Og nå er det jo sånn at vi er da på lørdagen, og gjenbruksmarkedet holder på, og da skal kanskje disse to maskottene ut på tur, og navnet offentliggjøres.
1: Ja, de skal nok i runde i dag, ja.
0: Men så er det jo sånn at det skjer stadig ting på senteret, og jeg prøver jo hver gang jeg er her å riste ut av det hva som er på gang. Og nå kan du vel si at det skjer noe?
1: Ja, det gjør det. Vi har jobbet lenge i kulissene med noe nytt og spennende. Og det begynner å nærme seg en dato for at jeg kan fortelle deg og dine lyttere hva det er for noe.
0: Dette blir spennende, og vi gleder oss, og da kommer vi absolutt tilbake med mikrofonen. Men nå skal du få lov å ta turen med maskottene og offentliggjøre Lille Sander. Så lykke til med denne dagen og dagene videre.
1: Tusen takk. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Ed Sheeran, Thinking Out Loud, og denne artisten stakkars har stått I hardt vær med konserter, avlysninger og folk som har brukt scenen til politisk propaganda, så det jammen ikke alltid lett å være artist. Men kanskje du har lyst til å bli artist allikevel, at du har lyst til å rocke litt, at du har lyst til å stå på en scene. For nå det jo sånn at Lillesand Rockeskole, de har ting som skjer I høstferien. Og det LR Ung som har gratis rockeskole for alle I Lillesand, og det for fjerde gang. Og deltakerne, de kan velge mellom fagene band, og vokal, og lyd, og lys, eller foto. Og rockeskolen ikke bare for de som vil stå på scenen, det en konsert, skrapes av en hel høy folk, vet vi. Kanskje liker du å være der det skjer, men noen ganger så trives du kanskje best I bakgrunnen. Og da kan lyd eller lys eller foto være midt I blinken, sier Heidi Solheim til Lillesandsposten. Og rockeskolen retter seg hovedsakelig mot ungdom som mellom 12 og 17 år, men aldersgrensen kan være fleksibel. Du litt yngre eller eldre og har spilt det og har lyst til å være med, så det bare å melde seg på, så ser de liksom interessen og prøver å få det til å bli at de kan skape noe sammen. Og vi vet jo at tidligere I høst arrangerte LR Unge egne introkurs, der barn og ungdom kunne prøve å spille I band utenfor kunnskaper, og disse kurser, det jo en trygg og enkel måte å komme inn I musikken på, sier Heidi Solheim, og satser på at de kan fortsette. Og dermed så det altså tid for at det blir masse som skjer, og de inviterer altså til at du kan melde deg på hvis du vil ha tre dager med rock, samspill og kulturproduksjon. Så sett I gang, ta og finn fram mobilen, meld deg på, og gå inn og sjekk mer om LR Ung og I det hele tatt det som rockeskolen står for. Flott at det sånn noe I Lillesand. Vi skal slett ikke rocke, men vi skal ha med oss en kar som veldig I skudd for tida, nemlig Tobias Sten, og her med melodien Eli.

0: Din lokalradio Radio L tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.
1: Og når dere skal tipse oss, så tar vi gjerne det imot, og allerede mens jeg sitter her og har sending i dag, så har jeg fått to tips, og det er alltid noe som vi kan fortelle om hos oss, og det vil vi jo veldig gjerne, det er derfor det er lokalradio. Og så er det jo sånn at vi kan også ta med en liten pressemelding fra Norske Turistforening, som sier at nå som det er høstferie, så er det åpne betjente hytter i fjellet, hundrevis av enkle delingshytter og andre turmuligheter for de som ikke har planlagt enda. For høstferien står jo snart for tur i hele landet. Noen har uke 40, og noen er uke 41. Og da er det jo sånn at høstferien kan by på masse hvis du har lyst til å ut i naturen. Uansett hvor mange dager du har til rådighet, så finnes det alle slags turmuligheter for deg som vil være sammen i naturen, sier Turistforeningen. Ta fri fra hverdag, vaner og skjerm og skap naturopplevelser for livet. Så her er det bare å være med. Kanskje i bånd hjem også ta seg en høstferie, hvem vet. Nå synger de for oss i hvert fall El Lute.
2: This is the story of El Luto, a man who was built animal because he was poor, but he and today his honor has been restored.

Og på slutten av sendinga i dag vil vi komme med en liten påpasselighet, for nå er det tid for elgjakt og annet, og det meldes om 23 viltpåkjørsler hver dag, og det smeller ofte, og mange blir oppfordret da til å kjøre pent og passe på de neste ukene og ta elgskiltinga annet på alvor. Og fagsjef i Frende Forsikring, Roger Ytrehauge, sier at når det er 8527 hjortedyr som blir påkjørt i jaktåret 2025-26, så kan det bli like galt i år. Så tenk dere om når dere kjører, pass på når dere kjører, ha oppmerksomheten rett av det dere skal, og håp på det beste. Da vil jeg si takk for følge gjennom sendinga i dag, og ønsker god kveld til dere som har hørt på onsdag, og god formiddag til dere som tar med deg gjenhøret på fredagen. Bjørn Olav Hartvigsen og Thea Helene Dalen skal få avslutte From This Moment. Ta vare på hverandre og kos dere. Solveig sier takk for seg.

Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

poteter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Radio Metro.
1: Gir deg mer variert musikk.
2: Don't close

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Du på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000 og frem til

0: Hallo, sjef! Roger, sjef Jimmy her.
1: Hæ? Ser du på TV?
0: Ja, det stemmer det. Det Lovis Blind I bakgrunnen. Stemmer det, sjef. Du har et øre for dating-TV, du vet du. Ordentlig pute-TV. Det noe vi har massevis av, så det jo pynteputer til både pute-TV og generell TV-titting, så... Stort utvalg av interiør, og mye, mye mer. Nordbo 1. Norges nye møbelkjede.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Høsten er en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
3: Sånn.
2: Bagasjerom ulåst.
3: Slutt.
2: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: fredag 25. til søndag 27. september Aksel Stivli tilbake ved Stoa Handelsområdet I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksel Stivli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
0: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
1: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
2: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
1: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
0: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.